pornezi la mine întregi, dar ajung fără înțeles, căldura le arde, gândul tău le topește, iar strigătele ajung înăuntru să se desfacă, să-mi facă rău. Dar așa mă trezesc fiindcă doare și fiindcă lumea se cutremură în fața timpului tău, mult prea grăbit. Lumea sunt eu, iar timpul mi-e haină. Nu vreau să port, vreau goală să ajung pe mare.

Am fost trofeu pe raftul lor. Am fost exact așa cum vor. Cu prețul sufletului meu. Am

0: Am fost exact așa cum vor, cu prețul sufletului meu. Am plătit doar eu.
1: Radio Noroc.

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: noroc.
1: Las ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las străpuns de ultimul glonț și apoi dau uitării tot ce-a dorit.

just wait. Ha ha ha. Ce se întâmplă? Ce faceți, băieți?

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. La Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri.
3: Vice-prim-ministrul în exercițiu, Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, a prezentat prioritățile Republicii Moldova în domeniul securității și apărării în cadrul ședinței Comisiei pentru Securitate și Apărare a Parlamentului European, desfășurată la Bruxelles. Oficialul a vorbit despre consolidarea rezilienței țării, cooperarea cu Uniunea Europeană și măsurile întreprinse pentru contracararea amenințărilor hibride, comunică Mold Press. La invitația președintei Comisiei, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, șeful diplomației de la Chișinău, a prezentat progresele Republicii Moldova în implementarea parteneriatului de securitate și apărare cu Uniunea Europeană, precum și rezultatele obținute prin sprijinul oferit de UE prin Instrumentul European pentru Pace și misiunea de parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova. În cadrul reuniunii au fost abordate evoluțiile de securitate din regiune și impactul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei asupra Republicii Moldova.
1: Un consilier municipal din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit de escrocherie într-un presupus caz de investigații imobiliare fictive. Potrivit Inspectoratului General al Poliției și Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, suspectul ar fi convins două persoane să investească în proiecte imobiliare, promițând un randament anual de 20%. Victimele ar fi transferat în mai multe tranșe, aproximativ 155.000 de euro, prejudiciul fiind estimat la peste 3 milioane de lei. Anchetatorii susțin că pentru a crea impresia unei investiții profitabile, suspectul le-ar fi restituit inițial victimelor câte 10% din sumele primite, prezentând aceste plăți drept profit, deși banii proveneau chiar din fondurile investite. În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe probe. Persoana reținută ar fi Ion Onța, consilier municipal din partea Mișcării Alternativa Națională. Acesta nu a comentat deocamdată acuzațiile. Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă cu închisoare de la 8 la 15 ani.
3: 3 cazuri de fraudă telefonică soldate cu prejudicii de peste 1 milion de lei au fost raportate în ultimele 24 de ore, deși au fost comise anterior. În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, alte 89 de tentative de escrocherie au fost dejucate, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate cazuri noi de fraudă telefonică. Totuși, victimele a 3 escrocherii produse anterior au sesizat abia acum autoritățile. Analiza anchetatorilor arată că infractorii folosesc metode bine organizate de manipulare psihologică, pretinzând că reprezintă instituții publice sau financiare. În 2 dintre cazuri, escrocii s-au prezentat drept angajați ai Serviciului de Informații și Securitate și ai Băncii Naționale a Moldovei, susținând în mod fals că victimele sunt implicate în activități ilegale sau că economiile acestor trebuie securizate. Sub acest pretext, persoanele au fost convinse să predea sume importante de bani în numerar.
1: Peste 760 de persoane au fost sancționate într-o singură lună pentru desfășurarea ilegală a activităților de întreprinzător. Valoarea totală a amenzilor aplicate de Serviciul Fiscal de Stat a depășit 1,2 milioane de lei. Potrivit SFS, în luna iunie 2026 au fost sancționate 769 de cazuri de activitate economică ilicită. Amenzile aplicate au însumat peste 1.200.000 de lei.

0: instalate de Rusia. Sistemele vitale funcționează cu ajutorul surselor de rezervă, iar traficul pe podul Kerch a fost blocat după ce în zona au fost raportate explozii, potrivit Kiev Post. Ivan Koshel, șeful administrației din Kerch, numit de Kremlin, a confirmat situația potrivit publicației ruse independente Astra. Din nefericire, în urma atacului inamic cu drone, Kerch a rămas complet fără energie electrică. Sistemele vitale funcționează cu ajutorul surselor de rezervă. Toate serviciile orașului sunt implicate în operațiunile de urgență pentru remedierea situației, a declarat Koshel.
1: Tensiunile dintre Statele Unite și Iran au atins un nou vârf după ce Washingtonul a reinstituit blocada navală asupra porturilor iraniene. Președintele Donald Trump a amenințat cu atacarea infrastructurii energetice și a podurilor din Iran săptămâna viitoare dacă Teheranul refuză negocierile. În replică, armata iraniană a închis strâmtoarea Hormuz, a atacat mai multe petroliere și a lansat drone asupra unor poziții americane și aliate din Iordania, Kuwait și Bahrain. Ministerul de Externe de la Teheran a transmis că blocada economică nu va forța revenirea la tratative. Escaladarea militară a perturbat rutele globale de aprovizionare, propulsând prețul petrolului Brent la $85 pe baril.
2: Meteo la Radio Noroc.
0: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest, moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Nu poate fi altfel decât o dimineață cu noroc.
3: Poartă norocul după tine așa cum o facem noi în fiecare dimineață.
2: Da, și vă spunem bună dimineața.
3: Bună dimineața tuturor, 16 iulie, joi.
2: Da, bine v-ați trezit, bine ați deschis ochișorii, bine v-ați uitat la soarele de afară și sigur cu bună dispoziție.
3: Da, da, da, azi e ziua bucatelor gustoase. De fapt, pentru gurmanzi, în fiecare zi e ziua bucatelor gustoase.
2: Iar pentru alintături, nu prea. Pentru că alintăturile sunt
3: hai
2: mai selective.
3: Hai să dăm o definiție alintăturilor.
2: O persoană selectivă.
3: Așa.
2: O persoană, stai că m-ai luat prea repede, deci alintătura ar fi o persoană selectivă care își îndeplinește poftele gastronomice doar atunci când are chef. Nu, doar atunci când... Lasă-mă să mă gândesc că mi-a dat cu virgulă aici, deci trebuie să mă gândesc o definiție la alintătură.
3: Nu te mai gândi tare mult. Azi este ziua desenelor de pe asfalt, ziua mondială a șerpilor e azi.
2: Oh!
3: Imaginează-ți ce fel de... De altfel, pentru concursul nostru de astăzi, care va... lua start la 7:30.
2: Da.
3: Una din cele 5 întrebări este despre șerpi.
2: Așa, deci ascultătorii mai au timp să intre repede pe o platformă.
3: Iată întrebările.
2: Și să vadă.
3: Despre care ziceam eu. Întrebări despre șerpi. Astăzi de ziua mondială a șerpilor. Șerpi fiind animalele noastre dulci și preferate?
2: Da, să știi că ai zis ziua șerpilor. Mă gândeam, șerpii animale, șerpii la caracter, șerpii care sunt
3: drumurile
2: în anul
3: șerpului.
2: Sau oamenii care sunt în anul șarpelui.
3: Oamenii
2: aici
3: care
2: mai,
3: se aseamănă
2: mai...
3: cu șerpi.
2: Da, da, da.
3: Sunt așa... cum...
2: veninoși?
3: Nu, veninoși ca veninoși. Lunecoși. Așa, știu să se furișeze, știu să iasă...
2: basma curată din orice situație.
3: Da, da, da.
2: Am înțeles. Bun, uite că tot am dezvăluit misterul celei de-a cincea întrebări de astăzi. Lăsăm pe ascultătorii noștri...
3: Ora de zoologie a luat sfârșit. Vine ora de publicitate.
4: Publicitate.
5: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
8: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moltsel Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltsel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltsel.md.
5: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
11: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
12: De la 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
13: Informativ și muzical.

0: Această oră conține plasare de produs. Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
1: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
1: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
0: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
1: și se simt mai dulci cu Domnița.
2: Se simt mai dulci cu adevărat, pentru că avem un concurs frumos. În fiecare dimineață încercăm emoții pentru ascultătorii noștri.
3: 7:30 este momentul să dăm start concursului. Astăzi, aceleași condiții, participă cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în Republica Moldova până la, sau începând cu vârsta de 18 ani. Ce mai e? Sunt 5 întrebări, exact. Cu 3 răspunsuri. Fiecare răspundeți cât mai rapid, pentru că este în calcul și timpul pe care îl consumați.
2: Exact. Zic că ar trebui să facem cunoștință și cu ascultătoarea noastră, care este deja pe fir și sparge gheața în această dimineață.
3: Number one. Alo!
4: Bună dimineața!
3: Bună!
2: Cu cine discutăm?
4: De la Chișinău.
2: Așa, Cristina de la Chișinău.
4: Cineva a zis odată că a încercat de 59 de ori.
3: Da,
4: nu
3: da.
4: Am mai
2: da.
4: Dar nu știu ieri de câte ori am sunat și nu am mai ajuns la dumneavoastră.
3: Ei, se întâmplă lucrurile astea și nu ține neapărat de capriciul nostru.
2: Eu aș zice că deloc.
4: Asta de dovadă de aceea că sunteți foarte solicitați.
2: A, mulțumim frumos, ne măguliți. De chiar de dimineață ne măguliți cu complimentele.
3: Mulțumim.
2: Dar asta nu înseamnă că va fi o întrebare mai ușoară.
3: Mulțumim frumos, Cristina.
4: Va fi că am auzit că aveți acolo ceva despre șerpi.
2: Da,
3: una din cele 4 întrebări, 5 întrebări, va fi despre șerpi azi, de Ziua Mondială a Șerpilor.
4: Sperăm să ghicim.
2: Bine.
3: Ai zis bine, Cristina. Nu să răspunem, dar să ghicim. Corect, nu poți să le știi pe toate și nici nu e nevoie.
4: Exact.
3: Pentru asta există agende, blocnotesuri, internet,
2: enciclopedii,
3: da.
2: Și așa mai departe. Doamna Cristina, eu sunt gata, dumneavoastră?
4: Exact, la fix.
2: Perfect. Prima întrebare. Ce tip de zahăr din comerț se folosește pentru a obține o crustă crocantă de caramel deasupra desertului numit crème brûlée? A. Zahăr tos fin sau zahăr brun. B. Zahăr pudră. C. Zahăr gelifiant.
4: 2.
2: Care este cel mai mic ocean de pe pământ? A. Oceanul Arctic. B. Oceanul Indian. C. Oceanul Atlantic.
4: 1.
2: 3. În ce an a început primul război mondial? A. În 1914, B. În 1918, C. În 1939.
4: 14.
2: 4. Ce pasăre este simbolul național al Statelor Unite ale Americii? A. Vulturul pleșuv, B. Curcanul, C. Crocodilul.
4: Este 1.
2: 5. Care este cel mai lung șarpe din lume? A. Anaconda, B. Pitonul, C. Cobra.
4: 1.
2: Așa. Doamna Cristina.
4: Da.
2: Ați acumulat astăzi 3 puncte. Dar sunt frumoase.
4: Asta.
2: Sunt frumoase.
4: Da, dar șarpele l-am ghicit.
2: Nu le-ați ghicit. Asta e, acolo ați greșit.
4: Da.
2: Da. Pitonul reticulat este cel mai lung șarpe din lume. Ați spus anaconda.
4: Da.
2: Da. Și ați greșit la prima întrebare. Ați spus zahărul pudră este cel care, prin care se obține acea
4: care
2: crustă.
4: Este gelifiantul?
2: Nu, este zahărul tos fin sau zahărul brun.
4: Ia cu informații.
2: Adică e același zahăr pe care îl avem în comerț. Faceți crème brûlée acasă?
4: Nu.
2: Iată de ce nu ați știut.
4: bucătărie.
3: Ia că aleși acum toate la o parte.
2: A zis, doamna, nu-i prea place să stau la bucătărie.
3: Și te-apuci de făcut creme brulee.
2: Mie îmi place sinceritatea dumneavoastră.
4: E așa, fără creme brulee.
3: Da, chiar.
2: Îmi place sinceritatea dumneavoastră, doamna Cristina, și vă felicităm cu 3 puncte acumulate. La capitolul secunde, aici trebuie să vedem.
3: 4 secunde.
2: 4 secunde. 3 puncte și 4 secunde și vă felicităm, aplauzele noastre pentru astăzi.
4: Mulțumim, o zi frumoasă, David.
3: Mulțumim frumos, Cristina. O zi de asemenea bună și dumneavoastră și tuturor celor care sunt cu noi, tuturor celor care preferă să stea alături de noi. În cadrul concursului de astăzi am dat start concursului și până vă pregătiți să răspundeți sau să ne formați sau să răzbateți la Rețea Ungureană, continuăm.

0: tot așa o să spunem și noi, pentru că suntem în hora asta frumoasă a concursului din această dimineață. Uh-huh. Prima ascultătoare deja a sunat.
1: Și-a acumulat, și-a luat micul dejun.
0: Cu trei puncte. Da. Și să vedem cu cine discutăm în continuare, pentru că mai avem un apel.
1: Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cu cine discutăm? Cu cine avem onoarea?
2: Tatiana Chișinău.
0: Tatiana din
1: Chișinău. Ne pare bine, Tatiana.
0: Ați mai sunat, doamna Tatiana?
2: Nu, n-am sunat.
0: Așa, sunteți pentru prima
2: dată. Dar vă ascult în fiecare dimineață și mă tentează.
1: Și răspundeți cu, împreună cu ascultătorii ceilalți la întrebări.
0: Vă tentează întrebările sau vă tentează cele 10 kg de zahăr sau v-au tentat să sunați?
1: Și una și alta.
0: Și una și alta, da. Dar de ce răspunzi pentru doamnă?
1: Da, pur și simplu eu știu ce o să spună doamnă. Și atunci când răspund alții, vi se par baci întrebare ușoară. Cine a știut asta să spună?
2: Exact.
0: Haideți să vedem setul dumneavoastră de întrebări și cum vă veți descurca.
1: Sindromul ascultătorului participantului care doar ascultă.
0: Prima întrebare. Doamna
1: Tatiana, sunteți cu noi?
2: Da.
1: Așa.
0: Prima întrebare. Din ce parte a plantei de trestie de zahăr se extrage sucul dulce? A. Din tulpină. B. Din frunze verzi. C. Din rădăcinile subterane.
2: A.
0: 2. Cine a scris Iliada și Odiseea? A. Homer. B. Virgiliu.
2: Homer.
0: C. Socrate. 3. Care este
2: Homer.
0: Cel mai mare stat din lume după numărul de populație? A. India. B. China. C. Statele Unite.
2: India.
0: 4. Câte camere are inima unui om? A. 2. B. 3. C. 4.
2: 3. 4 camere, da. 3.
0: A. 2. B. 3. C. 4.
2: C. 4. Da.
0: 7. Încă o dată, așa, 5, întrebarea cu numărul 5. Pentru că nu au nas, șerpii miros împrejurimile cu ajutorul A. Limbii bifurcate. B. Cu ajutorul pielii. C. Cu ajutorul urechilor.
2: A. Cu ajutorul limbii.
0: Așa. Cu ajutorul limbii.
1: Și cu ajutorul lui Dumnezeu, Tatiana din Chișinău a acumulat...
0: Cât credeți?
2: 4 puncte sau 5?
0: Hai mai adăugați la 4.
2: 5.
0: 5 puncte, da, 5 puncte frumoase. 5. Bravo!
2: Mulțumesc.
0: Au fost grele, n-au fost grele întrebările? Cum vi s-au părut?
2: Nu, de data asta nu grele. La mine nu grele, parcă.
0: Au fost întrebări la care întrebări care v-au creat dificultăți?
2: Nu, la alți ascultători când ascult, parcă este câte o întrebare, două, care mă pune așa în gardă.
1: Pentru că nu sunteți sigură pe dumneavoastră, nu sunteți sigură pe răspuns, dar de fapt, uite, întrebările pe care le-ați auzit dumneavoastră, la care ați răspuns, nu sunt întrebări foarte ușoare, să zic. Ele necesită, ele solicită un anumit nivel de cunoștință.
0: Și atenție, poate.
1: Și atenție și o modalitate de a gândi analitic pe alocuri.
2: Da, de acord.
0: Vă felicităm, doamna Tatiana.
2: Mulțumesc.
0: Da, vă felicităm. Acum trebuie să vedem, pentru că mai avem dreptul să luăm 3 apeluri, 3 ascultători, vedem cum se descurcă ei, iar în cea de-a doua oră o să facem și totalurile.
1: Tatiana, deocamdată felicitări, cel puțin sunteți lider cu 5 răspunsuri corecte la activ astăzi, deci tema pentru acasă v-ați făcut-o, puteți merge liniștit să vă serviți cafeaua de dimineață până facem noi bilanțul mai este. Și vă rugăm să rămâneți împreună cu noi și în continuare, pentru că ceea ce urmează este la fel de frumos și la fel de important. Moldovlasca acum comentează sau completează pauza.

0: Muzică populară, continuăm acest concurs frumos și dulce, de 10 ori mai dulce.
1: Păi, ritmuri de muzică populară, pentru că este muzica neamului nostru, muzica care ne identifică, virgulă, ca și neam, ca și specie umană, ca și fire, ca și simțire.
0: Da, și spunem bună dimineața cui?
2: Bună dimineața!
1: Bună!
2: Mă numesc Tatiana.
0: Tatiana, din Chișinău ne sunați, da?
2: Da, din Chișinău, pentru prima oară la voi. Directă.
0: Bine ați venit pentru prima dată în direct la Radio Noroc.
2: Vă mulțumesc, bine v-am găsit.
0: Să înțeleg că și dumneavoastră sunteți cu, ați fost până acum cu urechea pe concursul nostru.
2: Mereu sunt, dar să zic să-mi încerc norocul și eu.
0: A, perfect.
1: Da, o altă Tatiana. Uite, precedent a fost Tatiana.
0: Da.
1: Și acum e tot Tatiana.
0: Perfect. Întrebările nu sunt la fel, chiar dacă numele dumneavoastră sunt.
1: Ce ați zis? Ce ați spus?
2: Puteți să vă puneți o dorință.
1: Da, ne punem și eu și Sanda. Sanda, puneți o dorință, numai una normală.
0: De ce? Eu vreau una anormală. Chiar în această dimineață. Bine, stai că nu am timp acum pentru dorințe. Trebuie să fiu atentă și la concurs, dar imediat după ce încheiem acest concurs astăzi îmi pun o dorință. Doamna Tatiana, sunteți gata?
2: Da, da.
0: Bun. Prima întrebare. Din punct de vedere biologic, ce grupă de substanțe organice include zahărul, amidonul și celuloza? A. Sunt carbohidrați. B. Sunt proteine. C. Sunt lipide.
2: Lipide.
0: 2. Ce organ din corpul uman curăță sângele de toxine și produce bilă? A. Rinichiul. B. Ficatul. C. Splina.
2: Ficatul.
0: 3. Care este cea mai mare insulă din Marea Mediterană? A. Sardinia. B. Sicilia. C. Creta.
2: Sardinia.
0: 4. Care este cel mai mare mamifer terestru din Europa? A. Zimbrul. B. Elefantul. C. Leul.
2: Elefantul.
0: 5. Câte pleoape mobile au șerpii? A. 2. B. Niciuna. C. Una.
2: Una să fie, nu știu.
0: Așa. Ați avut emoții, doamna Tatiana?
2: Foarte multe.
1: Se vede.
0: Da, s-a văzut
1: s-a așa în ezitare. S-a simțit și după randament.
0: Da. O să vă felicităm, ați acumulat un punct, dar frumos. Și eu, dar eu știu de ce e primul, e pentru că prima dată ați sunat.
2: Da, pentru prima dată. Da. Am vrut să repede și da, sunt emoții.
0: Nu-i nimic. Nu-i nimic. Să zicem că a fost un exercițiu pentru dumneavoastră și o să ne sunați și mâine, dar vreau să trecem...
2: Siguranță.
0: Vreau să trecem peste întrebări ca să înțelegeți și dumneavoastră unde ați greșit. Din punct de vedere biologic, ce grupă de substanțe organice include zahărul, amidonul și celuloza? Ați spus lipidele. De fapt, sunt carbohidrați. Așa. Da, ați spus perfect, ați răspuns ce organ din corpul uman curăță sângele de toxine, ficatul este. Cea mai mare insulă din Marea Mediterană, ați spus că este Sardinia.
2: Da, așa. Dar e cred.
0: Este Sicilia. Așa. 4. Cel mai mare mamifer terestru din Europa. Ați spus elefantul și o să vă dezamăgim, este zimbrul.
1: În Europa.
2: Per general, da, da.
0: Așa. Și în regulă sunt emoțiile. Câte pleoape mobile au șerpii? Ați spus una, ei nu au nicio pleoapă mobilă.
2: Aici la nimereal am spus că chiar nu știam.
0: Așa. Noi oricum vă felicităm, ziceam de fiecare dată. Aveți punctul de onoare.
2: Mulțumesc tare, mult
0: și frumoasă. Foarte, foarte bine. O să vă așteptăm să ne mai sunați și mâine.
2: Neapărat. O zi frumoasă,
1: o zi bună, Tatiana. Mulțumim foarte mult pentru participare. Așa, până la publicitate, 3 minute, nu cred că reușim să mai luăm una pe ala acum, deși puteți suna oricând, pentru că după publicitate revenim să continuăm concursul nostru. Am luat 3 răspunsuri, mai avem de luat încă 2.

Românesc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

0: Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
5: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
4: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
5: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
4: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
5: și se simt mai dulci cu Domnița.
6: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? De unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
8: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparație.
8: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei.

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
1: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
2: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

0: Această oră conține plasare de produs. Dulce e norocul!
1: Domnița, zahărul familiei tale.
0: Eu vreau să vedem cine ia cu asalt concursul nostru în această dimineață. Alo?
2: Alo?
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cu cine discutăm?
3: Sunt Ludmila, m-ai sunat ieri, am încercat norocul, mai încerc și azi. Dar totuși știu că își felicitări pentru prima doamnă, care știu că o să iei din prima zahărul de azi. Doamna Tatiana, felicitări anticipate.
2: Ea a fost a doua la număr, de fapt.
0: Doamna care a luat 5 puncte?
3: Nu, doamna prima, doamna care a luat 5 puncte.
0: Care a luat 5 puncte.
2: Da
0: și noi îi felicităm, dar mai sunt doi ascultători. Puteți și dumneavoastră să ne luați 5 puncte.
2: Totul se poate schimba, luați 5 puncte, răspundeți în număr record de secunde și poftim.
3: Da, mersi, dar cazul meu nu este cazul doamna Tatiana.
2: Da, nu, doamna Ludmila, trebuie să fiți încrezătoare.
0: Ia să vedem, eu sunt sigură că o să cunoașteți răspunsul la aceste întrebări simple, pregătite, în special pentru ascultătorul numărul 4. Deci ăsta este setul de întrebări.
2: Eu vă transmit energie pentru toate 5 întrebări.
0: Doamna Ludmila, prima întrebare. După ce este extras zahărul din sfecla de zahăr, la ce folosim pulpa rămasă? A. Ea se transformă în hârtie. B. Se dă la animale. C. Se fac bomboane.
3: Cred că 3.
0: Ce țară a inventat jocurile de noroc și primele bilete de loterie din istorie? A. China. B. Statele Unite. C. Japonia.
3: 3.
0: Ce poet basarabean este autorul primului abecedar albinuța? A. Dumitru Matkovski. B. Grigore Vieru. C. Iulian Filip.
3: Vieru.
0: 4. Ce pigment dă culoare verde frunzelor? A. Carotenul. B. Xantofila. C. Clorofila.
3: 3.
0: 5. La ce temperaturi corpul șerpilor intră în hibernare? A. Temperatură mai mică de 10 grade Celsius. B. Temperatură de 0 grade. C. Temperatură de minus 2 grade.
3: Cred că 0.
0: Așa. Doamna Ludmila, câte puncte credeți că ați acumulat?
3: Măcar 2.
2: Măcar? Uite, cât, vedeți, doamna Ludmila.
0: Ce înseamnă legea universului?
2: Dacă v-ați dorit sau ați avut încredere că ați acumulat 2, chiar 2 ați acumulat. Dacă spuneți 5, mai știi?
3: Da. Dacă viitoare voi spune 5 neapărat.
2: Gândurile se materializează.
0: Așa este, se materializează. Aș vrea să trecem peste întrebările, peste setul dumneavoastră de întrebări. După ce este extras zahărul din sfeclă, dumneavoastră ați spus că se fac bomboane și o să vă dezamăgim. Se dă la animale. Exact.
2: La animale, sigur.
0: Ce țară a inventat jocurile de noroc și prime bilete de loterie? Ați spus Japonia.
3: Este America.
0: Nu, no. Care este țara care inventează tot?
2: Cine inventează
0: China.
2: În lumea asta?
0: China, de acolo. Exact, de acolo. Și, așa, Grigore Vieru, ați avut perfecte dreptate, este autorul primului abecedar albinuța. Clorofila este pigmentul care dă culoare verde frunzelor. Aici întrebările dumneavoastră au fost, răspunsurile dumneavoastră au fost corecte. Și la ce temperatură corpul șerpilor intră în hibernare? Ați spus temperatura de 0 grade. Și, de fapt, este o temperatură mai mică de 10 grade Celsius. Deci, dacă ar trăi în Republica Moldova pe timp de iarnă, șerpii ar îngheța. Ar fi stafii.
2: Dar nu numai pe timp de iarnă, că ar fi toamna, de exemplu. De ce toamna șerpii pleacă în pământ? Pentru că simt că se răcește timpul. Dacă temperatura e mai joasă de 10 grade, 9 sau 8, Doamne ferește, ei pot să moară. Deci,
3: să mulțumesc informații în plus.
0: Asta cu 10 grade o știam și eu de la biologie. Ne-a explicat cumva profesorul de biologie pe vremea mea. O știam. Este adevărat că sunt, o să vă spunem, doamna Ludmila, că sunt întrebări pe care și nouă ne dau așa de gândit. Adică să nu creadă ascultătorii noștri că noi le cunoaștem pe toate.
2: Dar despre șerpi astăzi am inclus întrebarea, precum bine știți, pentru că azi este Ziua Mondială a Șerpilor.
0: Da.
2: Și ne-am gândit că ar fi bine să fie o întrebare despre șerpi, că ei sunt niște animale, niște reptile atât de interesante.
0: Doamna Ludmila, vă îmbrățișăm, vă felicităm și vă mulțumim că ne-ați sunat și vă mai așteptăm cu sunetul.
3: Vă mulțumim și eu, o zi bună.
0: O zi minunată.
2: O zi minunată să aveți, mulțumim foarte mult. Uite, Cătinel, Cătinel, ne ducem spre ora exactă. Și ce facem noi cu ora exactă?
0: Hai să dăm ora exactă.
1: Radio Noroc. Radio Noroc.

europeni. Șeful interimar al executivului a afirmat că autoritățile trebuie să continue implementarea reformelor și să mențină ritmul negocierilor cu Uniunea Europeană. Potrivit lui Eugeniu Smochescu, obiectivul Republicii Moldova rămâne deschiderea tuturor clusterelor de negociere și încheierea procesului de aderare până în anul 2028, pentru ca țara să fie pregătită de integrarea în UE până în anul 2030. Autoritățile din Republica Moldova și România investighează cazul documentelor asemănătoare unor permise de conducere românești descoperite la o groapă de gunoi din satul Porumbeni, raionul Criuleni. Inspectoratul General al Poliției și Agenția Servicii Publice colaborează cu instituțiile competente din România pentru a stabili autenticitatea documentelor și modul în care acestea au ajuns în depozitul de deșeuri. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări din România a precizat că în această etapă, autenticitatea documentelor nu este confirmată și că simpla asemănare vizuală cu un permis românesc nu este suficientă pentru a le considera autentice. Verificările continuă prin canale de cooperare dintre cele două state, iar autoritățile spun că vor dispune măsurile legale necesare pentru finalizarea anchetei. Echipele Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească au intervenit la 406.958 de solicitări în primele 6 luni ale acestui an, cu 5.681 mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut. Potrivit raportului Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, intervențiile au fost asigurate de 268 de echipe cu ajutorul unui parc de 473 de ambulanțe. Cele mai multe solicitări au vizat urgențele cardiovasculare, care au reprezentat 27,5% din totalul intervențiilor, urmate de urgențele respiratorii și neurologice. În același timp, medicii au reușit 57 de resuscitări cardiorespiratorii și cerebrale cu succes, iar timpii de intervenție au rămas la un nivel ridicat. Raportul mai arată însă o creștere a agresiunilor asupra personalului medical. În primele 6 luni au fost înregistrate 175 de cazuri, dintre care 25 de agresiuni fizice și 150 verbale. Din actualitatea internațională aflați că Uniunea Europeană și Ucraina au încheiat un parteneriat strategic în domeniul dronelor destinat extinderii producției și dezvoltării tehnologiilor fără pilot. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, desfășurat la Kiev. Potrivit oficialului european, acordul va combina experiența de luptă și inovația tehnologică a Ucrainei cu capacitatea industrială a Uniunii Europene. Președintele ucrainean, Vladimir Zelensky, a declarat că Ucraina produce deja aproximativ 10 milioane de drone pe an și își propune să dubleze această capacitate. Parteneriatul urmărește dezvoltarea în comun a unor noi sisteme și creșterea producției în unități sigure din statele membre ale UE. Bruselul consideră că investițiile în industria ucraineană de drone reprezintă o investiție directă în securitatea europeană și în consolidarea capacităților de apărare ale continentului. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelensky, l-a demis pe ministrul apărării Mihailo Feodorov în cadrul unei ample remanieri guvernamentale, potrivit presei ucrainene și agenției Reuters. Pentru această funcție va fi propus actualul ministru de interne, Igor Klimenko, iar decizia urmează să fie aprobată de Parlament. Remanierea are loc după demisia premierului Iulia Sviridenko și face parte din reorganizarea executivului anunțată de Vladimir Zelensky. Șeful statului afirmă că schimbările sunt necesare pentru consolidarea capacității de apărare și pregătirea Ucrainei pentru o nouă iarnă în condiții de război. Mihailo Feodorov a apreciat pentru dezvoltarea tehnologiilor militare și a programului Armata Dronelor a condus Ministerul Apărării timp de aproximativ 6 luni. Mai multe surse ucrainene susțin că Feodorov avea un conflict de durată cu comandantul șef al armatei, Oleksandr Sârski, privind modul de conducere și ritmul reformelor militare. Argentina s-a calificat în finala Cupei Mondiale de fotbal și își va apăra titlul cucerit în 2022, după ce a învins Anglia cu scorul de 2-1 într-o semifinală dramatică. Englezii au deschis scorul prin Gordon, însă campioana mondială a revenit pe finalul partidei prin golurile marcate de Enzo Fernandez și Lautaro Martinez. În ultimul act al competiției, programat duminică, Argentina va întâlni Spania, care a eliminat Franța cu 2-0 în cealaltă semifinală. Va fi o confruntare între deținătoarea Cupei Mondiale și campioana Europei într-o finală care promite un duel spectaculos între două dintre cele mai

0: Informa naționale ale momentului. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade, în Chișinău se anunță 30 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, păstrați frecvența Radio Noroc în compania colegilor mei, Sanda și Andrei, la dimineața cu Noroc.

0: Ea merită să fie cu noroc și poate fi cu noroc pentru unul dintre cei 5 participanți la concursul nostru astăzi.
1: Să nu, până așteptăm apelurile la 0225453333, da, ultimul apel. Cristina, bună dimineața.
0: Ia pentru noi a fost una cu noroc după campionatul de aseară.
2: Bună dimineața, bine m-am regăsit.
0: Bună.
1: Doamna microbistă, cum te simți?
2: Microbistă, am zis că microbistă sunt în semifinale.
0: Ești astăzi într-o ținută de semisărbătoare asta după câștigul Argentinei de aseară.
1: Ești fericită?
2: Dar să știți că sunt sigură că v-ați uitat și voi la meci.
0: Da.
2: Vreau să zic că a fost unul dintre cele mai stresante meciuri pe care le-am urmărit.
0: Din motiv că până la pauză era 0-0.
2: Exact. Și atunci când au marcat primul gol Anglia, am avut și eu o stare așa. Am făcut și așa de multe ori pe durata meciului. Și cumva am zis că până în ultimul moment țin cumnic cu Argentina, pentru că în cazul Argentinei există o strategie așa aparte.
1: Se mobilizează.
2: Exact.
1: Dar da, cu toții ne mobilizăm, am impresia că
2: ultima sută de metri,
1: când e stresul mai mare.
2: Să știi că da, ai dreptate în principiu. Cam așa se întâmplă în majoritatea cazurilor, dar a fost un meci spectaculos, frumos.
1: Îi ziceam tatălui că discutam și noi astăzi dimineața în mașină meciul. Eu m-am uitat la pe un alt canal din România și deci eu am savurat atât meciul cât și comentariile domnilor care erau în spate, care tot veneau cu informații atât de interesante despre fiecare fotbalist. Și am realizat după ce am văzut 2-1, da, pe tabel, da. Am realizat că va fi o finală de-a dreptul spectaculoasă.
2: Da,
1: și argumentez de ce, pentru că avem două nume, vorbim despre Messi și Lamine Yamal.
2: Exact.
1: Două nume, Messi cu 39 de ani și celălalt din Spania cu 19, împliniți acum în iulie. Unul care, pentru care s-ar putea această cupă mondială să fie cea de-a doua și să-i încheie frumos cariera. Și Lamine Yamal, care vine o nouă generație, știi?
2: Da.
1: Deci el a crescut cu Messi și vrea acum
0: să-l răstoarne.
1: Nu știu dacă să-l răstoarne, dar să demonstreze că și Spania poate avea un Messi al lor.
2: Da, vedem ce se întâmplă duminică. Chiar sunt curioasă cum se va desfășura acest meci.
1: Da.
2: Și ce
1: va fi meciul dintre o legendă? Va fi meci dintre o legendă care a inspirat o generație, cam așa ar fi, că așa este Messi, și un fenomen care crede în magia fotbalului și vrea să demonstreze.
0: Da, când e finala? Sâmbătă?
1: Duminică.
0: Da, trebuie să-mi cumpăr mai multe semințe de bostan.
2: Relaxat să urmărim...
0: Da.
2: Meciul.
1: Da, va fi un meci frumos, eu aș spune, dintre trecut și viitor, din două generații diferite, și vom vedea, sunt sigură că vor fi emoții în fiecare casă. Și nu doar din Republica Moldova, în toată lumea. Am observat și anumite schimbări care se doresc.
2: Se produc?
1: Da, și se doresc pentru viitorul campionat mondial, dar asta deja urmează să fie pronunțată această decizie de către cei de la FIFA. Îl văzusem ieri și în tribune pe regele, imediat vă zic, Mike Ginger? Mă rog, nume mari erau în tribune și cumva dezamăgiți după 2-1 sau așa? După la scorul de 1-1. Nu,
0: de fapt, camerele au luat vedere Mick Jagger?
1: Da, era în tribune. Da, era în tribune și era cam dezamăgit.
0: Știi cum, Mick Jagger avea de ce să fie dezamăgit, pentru că el reprezintă regatul britanic,
1: exact.
0: Și omul avea emoții. Eu mă uitam și la alte fețe care apăreau, le prindea camera de filmat, ăștia, suporterii englezi, care erau, știi, dar nu că dezamăgiți, dar erau total dezamăgiți. Adică total tulburați. De parcă erau toți de pe Titanic și Titanicul se ducea la fund. Așa o senzație de dramă profundă pe care o trăiau toți suporterii Marii Britanii. Sigur că e... Toți e dureros.
1: Pentru că Anglia are doar o cupă mondială câștigată, la fel ca și Spania, pe când Argentina 3. Și Argentina, știi cum vorba aia, 3 cupe aveți? Așa ar fi spus englezii. Noi avem una, mai dați-ne încă una.
0: Și e straniu că fotbalul a fost zămislit în Marea Britanie, știi, și ar trebui să fie o altă. Bun, da. Dar nu despre asta e vorba. Să nu-l lăsăm pe ascultătorul nostru sau ascultătoarea exact să aștepte, pentru că trebuie să finalizăm concursul nostru. Și împreună cu Cristina o să-i spunem bună dimineața cui? Alo?
3: Doamna Olga de la Călărat.
0: Da, ne pare bine, doamna Olga.
1: Doamna Olga, ne scuzați că ați așteptat, dar aici...
0: Noi cu fotbalul, noi suntem, da...
1: Spiritele ce sunt încinse.
3: Mă ascultăm, lucrăm.
0: Foarte bine. Auzi, noi, în timp ce noi vorbim, alții lucrează.
1: Exact.
3: Scoatem cartofi.
1: Ah, scoateți cartofi.
3: Scoatem cartofi.
1: Spor la muncă.
3: Mulțumim.
1: Și aveți și nevoie de 10 kg de zahăr.
3: Am avea.
0: Dar într-o cartofi cu zahăr n-am mâncat niciodată.
1: Încearcă.
3: Poate asta dacă sugem, mâncăm.
0: Bine.
1: Bine. Haideți setul 5. Prima întrebare. Ce desert italian își trage numele din expresia ridică-mă? A. Cannoli. B. Tiramisu. C. Panna cotta.
3: Cannoli, prima.
1: 2. Care este singurul mamifer care depune ouă? A. Delfinul. B. Ornitorincul. C. Foca.
3: Foca.
1: 3. Cine a fost mitropolitul care a tipărit Cazania în limba română în secolul al XVII-lea? A. Dosoftei. B. Varlam. C. Gavril Bănulescu Bodoni.
3: Varlam.
1: 4. Ce grupă de sânge este considerată donator universal pentru masa eritrocitară? A. AB pozitiv, cea de-a doua variantă A negativ și cea de-a treia variantă zero negativ.
3: Prima.
1: Cea de-a cincea întrebare. Oamenii au 24 de coaste. Câte coaste are un șarpe? A. Circa 100. B. Circa 400. C. Circa 800. Nu era răspunsul ăsta. Sunt sigură că mulți au prins acum și zic, dar șarpele are coaste?
3: Lung, el e lung, mai mult, 800.
1: Oricum ați răspuns deja, am luat în calcul prima...
0: Dar chiar dacă ați spus 100, că ați spus 800, ați greșit.
1: Ați greșit. 400.
0: 400 de coaste are un șarpe. Vă dați seama?
3: Păi știți.
0: Și unii dreptate. Omul are numai 24, dar șarpele 400.
1: Doamna Olga. Da, e lung. Doamna Olga, o să vă spunem că ați acumulat punctul de onoare astăzi. Un punct frumos.
3: Și cu 2, 3.
1: A, 2 de data trecută?
3: Da, da.
1: A, ați mai sunat, am înțeles. Haideți să
3: trecem. Parcă tot știi,
0: este adevărat. Este adevărat acest sindrom, nici nu sindrom, acest efect întrebărilor pe care le știi atunci când răspund la ele alții. Ați avut perfectă dreptate când ați spus că...
1: Cine a fost metropolitul care a tipărit Cazania? Ați răspuns corect aici, Varlam a fost. La celelalte întrebări, din păcate, nu ați răspuns corect. Desertul care se trage din Italia și spune, sau numele vine din expresia ridică-mă, este tiramisu.
3: Ei,
0: mulțumesc
3: frumos, n-am când la
0: rivieri. Spor la treabă. Muncă. Și roade bogate de cartofi.
1: Îmi place, doamna, a sunat, a răspuns repejor și zic, am câștigat, hai la revedere că eu am de lucru.
0: Păi,
1: nu am
0: când să stau la taclare. Cartofii, femeie, ți-am zis că are exact dispus cartofi.
1: Treabă, o felicităm oricum pe doamna Olga cu un punct, da. Dar o să mai așteptăm să ne mai sune, sunt sigură, pentru că mai avem multe kilograme de zahăr de dat. După publicitate facem calculele și vedem ce va fi.
0: Da.
4: Publicitate. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Vahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Zvonașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
6: Valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
7: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
8: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyBank.
9: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022-745-600.
7: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
10: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
11: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 00 06.
12: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
13: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
14: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
15: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
16: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
17: De la 8 la 9, rămâi cu noi!
18: De soare sau de plouă!

0: și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.
1: Ora 8:28 de minute, este momentul
2: să tragem linie pentru concursul din această
1: dimineață. Beau, beau, beau.
2: Nu, beție o să tragem vineri seara asta, cei care tare așteaptă.
1: Să fie.
2: Dar noi astăzi tragem linie pentru acest concurs frumos, da, desfășurat pe 16 iunlie, scuze,
1: iunlie,
2: da. A, mai știi, îmi permit să mai descoper o lună sau să o redenumesc.
1: Așa, este adevărat, prieteni, s-a încheiat concursul astăzi. Toți cei 5 și-au făcut deja apariție în emisie au acumulat punctele respective. Haideți să tragem să facem bilanțul. Deci, astăzi pe locul 5 se plasează Olga de la Călăraș cu un punct.
2: Așa.
1: Pentru care, de fapt, un punct, iar pentru a răspunde la cele 5 întrebări a avut nevoie de 12 secunde. Pe locul 4, Tatiana din Chișinău, cea de-a doua Tatiana din Chișinău, pentru că a fost două. Una după alta, care a acumulat un punct și 7 secunde pentru a răspunde la cele 5 întrebări. Pe locul 3, Ludmila Popa, cu 2 puncte și 8 secunde consumate. Pe locul 2, Cristina Ursache din Chișinău, cu 3 puncte și 4 secunde acumulate. Și câștigătoarea rundei de astăzi a concursului nostru este Tatiana
2: din Chișinău,
1: care a răspuns la toate cele 5 întrebări și a folosit pentru aceasta 8 secunde.
2: Felicitări Tatianei, felicitări Cristinei, Tatianei, Olgăi, Ludmilei, da, felicitări pentru că au reușit, pentru că ne-au sunat în această dimineață, pentru insistență, spunem asta de fiecare dată, pentru perseverență, pentru că chiar dacă au acumulat un punct sau două puncte și înțeleg acest lucru că nu au luat astăzi premiul, dumnealor insistă pentru că niciodată să nu spui niciodată.
1: Da.
2: Iar legea asta pe care a universului, pe care o verbalizăm de fiecare dată, crede și așa va fi, eu consider că este una binevenită de fiecare dată. Adică credeți că veți ajunge în direct la Radio Noroc, credeți că veți câștiga aceste 10 kg și neapărat acest lucru se va întâmpla.
1: Dar pe lângă multe lucruri pe care le-am aflat despre zahăr și despre alte chestii interesante,
2: da,
1: iată, astăzi cu prilejul Zilei Mondiale a Șerpilor am mai aflat și niște lucruri despre care poate știam mai puțin, legate de aceste reptile,
2: da,
1: reci și înfiorătoare, pentru că ele provoacă întotdeauna așa un
2: frică,
1: fel de...
2: Frică, da, un soi de frică.
1: Da, o reacție așa mai... brr. Nu știam că
2: Ai ținut vreodată un șarpe în mână?
1: De multe ori. Păi eu când eram elev, îi prindeam pe malul Nistrului.
2: Aha.
1: Și nu știu de ce, dar nu aveam frică de ei. Știam că trebuie să-l apuc de gât, de după cap, uh-huh, da. De după, de gât așa de sus, ca să nu mă poată mușca. Și în rest, el nu putea să-ți facă nicio rău. Am văzut și șerpi veninoși pe malul Nistrului. Cred că am văzut și o viperă odată, care se bronza de-a lungul cărărușii.
2: Nu știu, mie mi se pare nu e cea mai plăcută senzație atunci când mângâi un șarpe, mai ales din cauza solzilor.
1: Nu știu dacă se mai găsește cineva să-l mângâie, pentru că...
2: Bine, există șerpi ăștia inofensivi, pentru că mi-amintesc că într-o stațiune, atunci când eram mai mică, într-o stațiune de odihnă, am reușit să fac și o fotografie cu un șarpe. L-am ținut, probabil, numărând și spunând tatăl nostru de vreo câteva ori. Deci l-am ținut în mână doar pentru fotografie și spuneam tatăl nostru, așa eram de...
1: Dar îți dai seama că dintre 3500 de specii de șerpi,
2: da,
1: din câte trăiesc pe pământ, circa 700 sunt specii veninoase.
2: Uh-huh.
1: Adică asta ar însemna că 2000 și ceva de specii nu sunt veninoase.
2: Uite, un lucru pe care l-au aflat și ascultătorii noștri în această dimineață este că noi avem atât oamenii, dar au 24 de coaste, dar șerpii au
1: 400.
2: Circa 400 de coaste.
1: Da. Și ce am mai aflat încă?
2: De corpul șerpilor atunci când intră în hibernare, mai exact, da, la ce temperatură intră în hibernare.
1: De ce se spune că ziua crucii, când șerpii pleacă în pământ,
2: da,
1: și când șerpii ies din pământ, pentru că ei pleacă, exact simt că temperatura începe să scadă. Și dacă temperatura scade mai jos de 10 grade Celsius, uite, omul nouă ne dă o încălzire în apartamente la 8 grade. Dar șerpii la 10 grade deja mor, pentru că au problemă cu hibernarea.
2: La fel, una din întrebările care au sunat în această dimineață este câte ploape mobile au șerpii. Niciuna, pentru că nu au ploapele mobile. Tot a fost o curiozitate
1: despre și faptul că șerpii miros totul în jurul lor cu ajutorul limbii
2: bifurcate, da.
1: Bifurcate, da, și nu cu ajutorul urechilor sau a pielii. Am aflat multe lucruri despre asta astăzi, de Ziua Mondială a Șerpilor. Reiterez, sărbătoarea aceasta a fost creată pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la aceste reptile, ale căror cele mai vechi rămășițe datează din perioada jurasică a erei mezozoice. Deci șerpii vin încă din era mezozoică.
2: Da.
1: Ei au locuit pământul mai bine de 167 de milioane de ani. Deci peste 3200 de specii de reptile sunt cunoscute astăzi de șerpi, ocupând o poziție intermediară între păsări, mamifere și amfibieni. Iată, m-am suit pe o roată și v-am spus povestea toată.
2: Și îți mulțumim pentru aceste informații cu care ai venit în această dimineață.
1: Da.
2: Mai sunt multe de spus despre șerpi, asta deja fiecare...
1: cu altă ascultător, ocazie.
2: Sau fiecare ascultător poate să consulte internetul, pentru că acolo sunt o mulțime de curiozități despre aceste reptile.
1: Da. Va cânta Valeria Pașa cu Olga Verbischi, un duet pe care Sanda vrea să-l audă de mult.
2: Da.
1: Dar vor cânta nu înainte să vă spunem două lucruri foarte importante.
3: Această oră conține plasare de produs. Dulce e norocul.
4: Domnița, zahărul familiei tale.

0: publicitate. Nu rata ofertele din luna iulie la Local, unt Kaufland 82,5% 180 grame la 25,99 lei, merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei, balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
6: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
5: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
6: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
5: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
6: și se simt mai dulci cu Domnița.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
9: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
12: Pastila cu bună dispoziție, zâmbete și energie o servim doar la radio.

0: Așa trece timpul, exact așa cum cântă orchestra Lăutare. Vin știrile!
1: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
2: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Premierul desemnat Vasile Tofan a continuat consultările privind elaborarea programului de guvernare, având discuții cu reprezentanții societății civile, sindicatelor și patronatelor. Potrivit acestuia, Republica Moldova are nevoie de o cooperare mai strânsă între autorități, mediul de afaceri și partenerii sociali pentru a impulsiona dezvoltarea economică și pentru a crește eficiența instituțiilor statului. Vasile Tofan a declarat că una dintre prioritățile viitorului executiv este sporirea productivității în economie și în administrația publică, subliniind că dezvoltarea durabilă poate fi obținută doar prin dialog și implicarea tuturor actorilor relevanți. El a precizat că recomandările și propunerile formulate în cadrul consultărilor vor fi analizate și integrate în programul de guvernare. Premierul desemnat desfășoară în această perioadă o serie de consultări cu reprezentanții instituțiilor publice, ai mediului de afaceri, sindicatelor, patronatelor și societății civile, înainte ca viitorul cabinet de miniștri și programul de guvernare să fie prezentate Parlamentului pentru solicitarea votului de încredere. Lista miniștrilor din viitorul guvern, condus de premierul desemnat Vasile Tofan, va fi făcută publică cel târziu vineri. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu, care a precizat că executivul își definitivează programul de guvernare și echipa de miniștri. Parlamentul se va reuni în ședință pe 21 iulie, când va examina programul de activitate al guvernului și va decide asupra acordării votului de încredere. Potrivit lui Igor Grosu, viitorul cabinet va avea misiunea de a continua reformele, proces de integrare europeană și proiectele de dezvoltare începute în ultimii ani. Dacă guvernul va obține votul de încredere al Parlamentului, membrii noului executiv vor depune jurământul în fața președintei Republicii Moldova și își vor începe oficial mandatul. Ministerul Mediului propune interzicerea comercializării coroanelor și ornamentelor funerare din plastic. Măsura este inclusă într-un proiect de modificare a legii privind deșeurile aflate în consultări publice și urmărește reducerea cantității de deșeuri nereciclabile generate anual în Republica Moldova. Potrivit autorităților, doar în cimitirele din municipiul Chișinău ajung anual peste 25.000 de coroane și compoziții funerare din plastic. Iar la nivel național se estimează utilizarea aproximativ 300.000 de astfel de produse. Fabricate din plastic, textile sintetice, sârmă și burete florale, acestea sunt greu de reciclat și ajung de cele mai multe ori la gunoi sau sunt arse, poluând solul și aerul. Dacă proiectul va fi aprobat, coroanele și ornamentele funerare din plastic vor fi incluse în lista produselor din plastic de unică folosință, a căror plasare pe piață va fi interzisă. Președintele Rusiei Vladimir Putin se confruntă cu presiuni tot mai mari la peste 4 ani de la declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina, arată o analiză publicată de Bloomberg și preluată de presa internațională. Potrivit sursei, Kremlinul se confruntă simultan cu provocări militare, economice și politice pe fondul prelungirii conflictului. Analiza evidențiază 5 probleme majore. Prima este intensificarea atacurilor ucrainene cu drone și rachete asupra teritoriului rus, inclusiv asupra unor obiective aflate la mare distanță de graniță. A doua vizează penuria de combustibil după loviturile repetate asupra infrastructurii energetice, care au determinat autoritățile ruse să limiteze exporturile și să adopte măsuri pentru asigurarea aprovizionării interne. În același timp, economia Rusiei este descrisă ca fiind sub presiune pe fondul încetinirii activității în sectoarele civile și al menținerii unor rate ridicate ale dobânzilor. Bloomberg mai notează că eforturile diplomatice ale Moscovei nu au produs rezultatele așteptate în privința negocierilor pentru încheierea războiului, iar sondajele indică o scădere a nivelului de încredere în Vladimir Putin în contextul efectelor resimțite de populație din cauza conflictului. Departamentul American al Apărării introduce un nou program de screening medical pentru personalul militar. Secretarul Apărării Pete Hegseth a anunțat că toți militarii activi și rezerviștii cu vârstă de 30 de ani și peste vor fi testați obligatoriu pentru depistarea unui eventual deficit de testosteron în cadrul controalelor medicale anuale. Potrivit oficialilor Pentagonului, militarii diagnosticați cu nivel scăzut vor putea urma în mod voluntar o terapie de substituție hormonală. Pentru personalul militar cu vârstă sub 30 de ani, testarea

0: extinderea programului pentru toate categoriile de personal militar, iar alții criticând inițiativa. Selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, și-a felicitat jucătorii după calificarea dramatică în finala Cupei Mondiale de Fotbal 2026, obținută în urma victoriei cu 2-1 în fața Angliei. Tehnicianul a declarat că echipa sa continuă să-l surprindă prin determinare și spirit de luptă, mai ales după ce a revenit de la 0-1 în ultimele minute ale semifinalei. Scaloni a afirmat că succesul nu se datorează doar tacticii sau strategiei, ci și caracterului jucătorilor, despre care spune că evoluează cu aceeași bucurie și libertate ca în copilărie. Selecționerul a evidențiat și contribuția capitanului Lionel Messi, autor a două pase decisive în finalul partidei, apreciind că prestația acestuia a fost decisivă pentru revenirea Argentinei. Cu gândul la ultimul act al competiției, Lionel Scaloni a declarat că Argentina va încerca să-și apere titlul mondial, însă a avertizat că finala cu Spania va fi extrem de dificilă. El a descris reprezentativa spaniolă drept o echipă cu un stil de joc bine definit și a apreciat că duelul de duminică va fi un spectacol pentru iubitorii fotbalului. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade, în Chișinău se anunță 30 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, să aveți parte de o dimineață minunată alături de colegii mei. Sanda și Andrei, la dimineața cu noroc!

0: Și...
1: Și?
0: Și eu aveam un... un prieten, nu, un cunoscut foarte bun. Așa. Care ne vedeam, când ne vedeam, ne așezam, el se așeza întotdeauna în fața mea și
1: așa,
0: uitându-se în ochi, ziceam, și?
1: Continuăm.
0: Și eu trebuia
1: și...
0: să continui. Așa zicem și noi. Și ora 9 și 8 minute, continuăm ora a treia.
2: Continuăm. Uite, să continuăm tot știre, stăm așa la capitolul și în zona fotbalului, da, stând așa în zona fotbalului, am citit tocmai o știre, precum că înainte de meciul Norvegia-Anglia, parcă așa,
1: da,
2: s-a verificat o statistică și pe timpul, sau mă rog, s-a luat ultima săptămână de când a jucat Norvegia cu Anglia, s-au născut 500 și ceva de copii, dintre care 200 și ceva au primit numele, scuze, 5000 și ceva de copii, dintre care 500 și ceva au primit numele Haaland, ca jucătorul, da. Acum mă gândesc, în cazul în care câștigă Argentina, câți Lionel vor fi numiți în cinstea lui Lionel Messi sau a antrenorului, da?
1: Ce impact poate avea fotbalul și idolii pe care iau părinții asupra copiilor.
2: E adevărat, mai ales că deci nu și ieri am văzut mulți copii.
1: Cum întâmplător, unii dintre acești copii vor deveni în timpul...
2: viitori fotbaliști?
1: Exact, pe care îi vom urmări cu mare drag.
2: Bun, de la fotbalul internațional și emoții, trecem la realitatea din Republica Moldova.
0: Așa. Dură?
2: Nu neapărat dură, să știți că deja, imediat să deschid și știrea. Deci, în fiecare zi de weekend prin capitală va circula din nou troleibuzul turistic Chișinău Sightseeing. Cursele vor începe în fața Arcului de Triumf și se vor încheia la Centrul de Informare Turistică. Există și un program pe care îl puteți vedea, deci aveți trei rute. Prima rută va începe la ora 12 și va fi în limba rusă. A doua rută va fi la ora 14 în limba engleză și a treia rută la ora 16 cu audioghid în limba română. Eu cred că și elevii care nu au ce face și decât să stea în fața unui calculator, să se joace în fel de jocuri,
1: drăguț, exact, în jurul orașului.
2: Exact, să-și mai cunoască, da, împrejurimile și ar descoperi lucruri tare interesante despre Chișinăul nostru.
1: Da, pentru că noi de obicei cumva ne ducem cu gândul că

0: genul ăsta de rute este binevenit pentru turiștii care vin în Chișinău să,
1: sigur,
0: să cunoască orașul nostru pentru prima oară sau, mă rog, dar e binevenit inclusiv pentru copii, deci e o idee foarte bună.
2: Vom merge sightseeing prin Chișinău?
1: Da. Eu am văzut un reportaj precum că mulți turiști care vin au câteva puncte, așa, bine definite și determinate, studiate până a ajunge în Chișinău.
0: Așa.
1: Și spuneau ei așa, pe primul loc ziceau că este ghici cine? Ghici ce loc?
0: Ștefan cel Mare? Nu?
1: Nu.
0: Nu?
2: Piața Mare Internațională. Piața Centrală.
1: Exact.
0: Piața Centrală.
1: Piața Centrală este prima destinație.
0: Sunt atras de Piața Centrală.
1: Exact.
2: Eu știu, Fuego când vine la Chișinău, el se duce în primul rând la Piața Centrală.
1: Bine, ei ziceau, el se duce clar, determinat, că vrea să-și cumpere nuci, parcă, sau prune, zicea el că își cumpără.
0: Plăcerile lui.
1: Exact. Străinii ziceau...
2: Lumea îl cunoaște, îi mai dă...
0: El mai socializează.
1: Mai adaugă vreo 200 de grame la kilogram. Dar străinii ziceau că din ceea ce au citit din recomandări, din recenziile de pe online, Piața Centrală a zis că e universul unde găsești tot. Deci așa, tot de ce
0: și
1: ai nevoie.
0: De acolo.
1: Pornind de la mâncare, terminând, ziceau ei să faci reparație.
2: Emoții.
1: Exact.
2: Și prețurile foarte convenabile, să recunoaștem.
1: Da, exact.
0: Da, așa este.
1: Deci Piața Centrală ar fi pe primul
0: loc. Să știi că nu m-aș fi gândit nicio clipă că Piața Centrală ar putea fi primul punct de atracție pentru turiști de la care își încep călătoria prin oraș.
1: Așa, da, după care este într-adevăr Ștefan cel Mare.
0: Ștefan cel Mare, ca și pentru noi, de altfel.
1: Exact, după asta este Ștefan cel Mare. Nu, interesant top realizat.
0: Da, cum să nu.
2: Vreau să vă propun o premieră muzicală.
0: Da.
2: Da, ieri producătorul acestei trupe, Anatol Matei, mi-a expediat-o.
1: Uh-huh. O trupă care a fost la noi?
2: Da, trupă care a fost la noi, e Cartier.
1: Da.
2: Iată, o nouă premieră de la o trupă tânără din Trei Flăcăi, e Cartier. Această premieră se numește Stânga-Dreapta.
1: Eu pot să zic bravo băieților, pentru că din câte am înțeles au ambiționat, ziceau ei că urmează să scoată cât mai multe melodii, să intre mai repede în această
0: piață muzicală.
1: Piață muzicală, exact.
2: Mai două melodii mi le-au trimis, una dintre ele
1: tineri.
2: O auzim astăzi.
1: Da. Sunt tineri frumoși, talentați și ascultă melodia.
2: Sper să mai auzim lucruri frumoase de la E Cartier, pe care îi auzim acum, în această minunată premieră.
1: E premieră!

0: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
1: Suntem aici. Cartier aprinde. A aprins.
2: Și dacă vorbim de iubire, vorbim și despre dragoste pe care o purtăm ascultătorilor noștri.
1: Da.
2: Suntem și online pe pagina de Facebook. Mesajele nu au întârziat să apară. Suntem și pe Noroc TV și pe frecvența Radio Noroc. Asta cine și cum poate de acolo ne ascultă. Așa, pe Facebook avem mesaje frumoase de la Elena Boțan, care ne-a scris: bună dimineața! Cristina Melnic: bună dimineața din inima Codrilor, vă dorim o zi cu mult soare în suflet, căldură în inimă, vă cuprind virtual pe fiecare în parte zi de zi, cu voi alături pe frecvența Călărașilor.
3: Mulțumim, bună dimineața, același gânduri bune se îndreaptă și către doamne și către toți ascultătorii noștri.
2: Zinaida Gamza, Ala și Ion Valesco, Maria Tutunaru: bună dimineața, să aveți o zi binecuvântată.
3: Să ne fie.
2: Georgeta Sârbulețu, la fel ne scrie: bună dimineața.
3: Bună, bună.
2: Mașa Rastroșan: bună dimineața, norocei, o zi frumoasă. Maria Lipădat, la fel, ne dorește o zi cu pace în suflet.
3: Așa să fie,
2: așa.
3: Mulțumim.
2: Și Staru Mădălina ne-a scris: bună. Bună,
3: Mădălina. Bună dimineața.
2: Uite așa, la toți le spunem bună dimineața și așteptăm mesajele voastre aici. Aici suntem online. Tot rămânând la capitolul muzică, apropo, o știre, vorba aia: o să se termine campionatul mondial de fotbal, la ce o să ne gândim? Despre ce o să discutăm noi? Pentru că am avut o pledoarie întreagă pe timpul Eurovizionului și după.
3: Așa.
2: A venit campionatul mondial de fotbal.
3: Așa.
2: În toamnă, cam ce evenimente așa mai importante la nivel internațional sunt?
3: Nu știu, chiar nu vine acum nimic. Adică evenimente, de obicei ne învârtim, cum ai zis tu, în jurul fotbalului și a muzicii.
2: Ei, hai atunci să revenim un pic la muzică și la Eurovision, pentru că Bulgaria se pregătește intens de participare și de crearea acestui spectacol grandios în 2027. Pentru prima dată în istorie, ziceam, concursul muzical Eurovision se va desfășura în Bulgaria. A fost și un proces de selecție să se hotărască în ce orașe va fi susținut acest...
3: Va fi Sofia?
2: Momentan s-a ajuns la două orașe, Burgas și Sofia.
3: Așa.
2: Uite așa, unul dintre aceste două orașe va găzdui cea de 71-a ediție a Eurovisionului în 2027. Alegerea, sigur, se face în baza evaluării criteriilor tehnice și de infrastructură.
3: Așa.
2: Uite
3: clar.
2: Așa. Iar orașul gazdă va fi anunțat la sfârșitul lunii iulie, atunci vom ști clar unde vom merge în 2027.
3: Unde mergem să vedem marele spectacol pe care îl așteptăm de la un an.
2: Da.
3: Și care, ca și fotbalul, vine la pachet cu multe surprize.
2: O, da! Și politice și
3: da.
2: de tot soiul.
3: Și imprevizibil din toate punctele de vedere.
2: Și publicul e atât de diferit.
3: Da.
2: O să vedem unde va fi acest spectacol frumos. Cert este că nu e departe. Da. S-ar putea să ne permitem să mergem până în Bulgaria
3: de
2: cu mașina,
3: nu?
2: Dacă suntem fanii Eurovisionului și vrem să simțim pe pielea noastră emoțiile și
3: trăirile spectacolului.
2: Încercam cu tine să găsim o alternativă în limba română a cuvântului vibe.
3: Da? Și se
2: ar fi trăire? Energie,
3: da.
2: Ai zis tu această energie, dar pe mine m-a dus cuvântul la energie electrică. Adică, ziceam așa, un cuvânt care să-l spui și din start să înțelegi că e vorba de emoție și de feieria care se întâmplă acolo.
3: Da, avem posibilitatea să trăim euforia spectacolului, dacă ne dorim foarte mult, la anul viitor, pentru că e foarte aproape în Bulgaria, de ce nu?
2: Eu în 2027 la Eurovision voi ține cu Republica Moldova.
1: Fetelor,
2: nu știu cum voi.
1: Hai să mai punem talagherul, că dăm publicitate peste.
0: Publicitate.
4: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.

0: ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 0228111888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
4: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

Iată, cu țur-țur-țur-țur-iacul muzical. Eu, pentru că am intrat pe făgașul muzicii populare, vreau să propun acum un instantaneu de muzică populară cu omagiatul acestei zile. Astăzi, cântărețul român de muzică populară, Tiberiu Ceea, ar fi împlinit 86 de ani. Tiberiu Ceea, un nume legendar în muzica populară românească, prințul Banatului, așa a fost botezat el, care tot spunea că idolul meu a fost și rămâne Ioan Aradu. Deci, iată, îndrăgetul rapsod al Banatului, Tiberiu Ceea, și-a fericit ascultătorii cu vocea lui pe parcursul multor ani, legănate sau iuți melodiile populare cu semnătura lui Tiberiu Ceea, au ușurat sufletul și au făcut ascultătorii să uite de necazuri. Tiberiu Ceea, vă reamintim, s-a născut ca astăzi, dar a plecat din viață pe 29 martie 2023. Dar s-a născut la Timișoara în 1940, ca astăzi 16 iulie. Astăzi ne amintim de Tiberiu Ceea cu una dintre cele mai cunoscute și mai îndrăgite melodii pe care o cântăm și noi, dar prea puțin știu că a fost un cântec lansat de Tiberiu Ceea.

Și după Prințul Banatului, o altă omagiată a acestei zile este vocea de aur a Munteniei, zona de sud a țării. Astăzi își sărbătorește cei 70 de ani, 69 de fapt, de ani Mioara Pitulice din Muntenia. O auzim în continuare.

La 9:38 de minute ne amintim de un alt mare nume al scenei noastre și al muzicii noastre ușoare. Vorba de compozitorul Valentin Dânga, cel care își sărbătorea ziua de naștere pe 14 iulie zilele acestea, născut în 1951. Și iată acest cântec absolut deosebit, scris în anii 70 pentru un film rusesc, dar în care cânticul răsună în limba română, Chemarea casei părintești cu Ștefan Petrache. Muzică Valentin

0: Unite. Nu rata ofertele din luna iulie la Local und Kaufland, 82,5%, 180 grame la 25 lei 99 bani, merluciu trunchi habzei Telemar 1 kg la 59 lei 99 bani, balsam de rov de semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Izvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
2: Pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: complimente într-una. Iată un cântec mai vechi de la Anastasia Lazariuc.
1: Trei care... sentimente, dar complimente când spunem.
0: Inclusiv astăzi, pentru că azi este ziua bucatelor gustoase.
1: Așa, da, da, da.
0: Și dacă este ziua, una din sărbătorile acestei zile, ziua bucatelor gustoase, el a venit în armată până în dinți.
2: Corect. Bună,
0: salut.
2: Bună, bună dimineața și bine v-am găsit. Pentru că nu există zi și nu există viață frumoasă în care noi suntem împliniți dacă nu mâncăm sănătos. Și hai să ridicăm în sus bucătăreasa care a gătit cu mare drag și cât de bine ea se simte când primește la final și un compliment frumos,
1: da,
2: la bucatele pregătite. Și ca să se întâmple asta tot mai des, uitați-vă că am adus astăzi vouă mașina de tocat carne și cel mai important, că eu v-am spus nu odată că este acum îmbunătățită și am adăugat și duza care vă ajută să faceți suc acasă, natural. Și astăzi o să vă demonstrăm cum lucrează această minune și cel mai important că astăzi, pe lângă toate astea, mai primiți de la noi în calitate de cadou și aparatul de făcut acasă.
1: Vai, asta ușurează, asta ușurează, da? Deci aveți un aparat, o jucărie mai exact, în care aveți mai multe forme acolo, puneți aluatul, puneți umplutura și doar vă jucați așa, o simplă apăsare, da? Reușești să faci colțunaș, să lipești, mai exact.
0: Pelmeni.
2: Să lipești pelmeni.
1: Sau colțunaș cu brânză sau cu
2: papă. Așa, da? Și dacă tot și am venit la voi, voi totul ce trebuie să faceți astăzi este să reușiți, pentru că stocul este limitat. Ca să înțelegeți, au rămas doar 50 de mașini de tocat carne la depozitul nostru și astăzi pentru voi, pentru că sunteți atât de dragi nouă, dragi clienți, aveți un super preț. În loc să achitați 2399 de lei pentru această minune, astăzi o să scoateți din buzunar doar 999 de lei cu livrare direct la voi acasă și cel mai important, nu uitați că primiți și cadou. Cadoul perfect care se împreunează cu această mașină de tocat carne, pentru că ai făcut aici o tocătură, ai făcut niște aluat și repede ai făcut acasă niște pelmeni și atâi mănâncă, cât de gustos. Și știi ce mă gândesc? Că aici dacă mai faci încă și aceste roșii cu un suc de roșii sau din acest suc...
0: Pelmeni cu roșii?
2: Da.
1: Cu sos, probabil cu sos.
2: Cu
1: adică
2: sos
1: nu cu...
2: sau un pahar de suc sănătos și hai să vedem totuși cum lucrează.
1: Stai, poți să faci paste boloneze.
0: Să nu te, să nu, paste boloneze, să nu te, te baloneze.
2: Bine, bun. Așa că vă arăt, iar voi, până când eu vă arăt și vă demonstrez cum lucrează asta, voi sunați la numărul 022-264-036 și puneți mânuța pe această minune la doar 999 de lei, pentru că vă spun încă o dată, cantitățile sunt limitate, iar prețul este făcut special pentru voi.
1: Bun, Ela o să...
0: Bijeria.
1: Poftim? Da, el o să ne arate cum, da, cum muncește.
0: Hai.
2: Așa. Încet, eu mi-am uitat cel mai important.
1: Deci ai uitat accesorul
0: 0222-264-036, prieten. 0222-264-036.
1: Așa. Un pic de zgomot va fi acum. O să încercăm să diminuăm acest zgomot, astfel încât să se înțeleagă că ce facem noi aici nu e o gălăgie pur și simplu, ci e zgomotul ăsta pe care reușește să-l facă mașina asta de tocat. Ce încearcă el să facă este de fapt un sos din roșii. Încearcă ea așa să pună și roșiile. În câteva secunde, aș spune eu, reușesc ascultătorii noștri să facă un sos din roșii.

0: și uitați-vă că doar în câteva mișcări faci acasă suc de roșii și nu doar, pentru că noi am testat și sucul din mere și sucul din morcov. Deci sucul de prune cât de gustos se primește. Și cel mai important, că puteți să faceți atât suc cât să tocați și fructele și legumele, atât pentru tocăniță, da? Cât și legumele pentru gemul care noi tare, tare îl iubim. Și uitați-vă că eu aici am avut 3 roșii tăiate și uitați-vă cât suc mie mi-a ieșit. Eu sper că se vede cumva.
1: Cantitatea.
0: Da, cantitatea este destul de bună. Eu ce am uitat să iau cu mine, dragilor, eu astăzi dimineață m-am dus la piață ca să găsesc roșiile noastre moldovenești și atât de repede mă grăbeam la voi încât am uitat împingătorul negru, voi l-ați văzut nu odată cu siguranță. Și cel mai important, vă știți și secretul, că deschizi acest împingător și găsiți în el instrumentele necesare ca să faceți acasă din cărniță și mici, și cârnăciori, și cighiri, și tot de ce aveți nevoie. Deci este o mașină de tocat carne cu care voi pregătiți tot de ce aveți nevoie. Așa că fuguța mâna pe telefon 022-264-036. Vreau să vă anunț că, apropo, au rămas deja doar 40 de mașini de tocat carne la depozit, pentru că 10 oameni deja au profitat de oferta dată. 022-264-036. Mașină de tocat carne la doar 999 de lei și acest minunat aparat care vă ajută să faceți acasă pelmeni foarte, foarte repede și colțunașii să-i faceți și tot ce iubiți voi. Dar cât de frumos se primește, pentru că hai să fim sinceri, ce moldovan nu iubește acolo? Niște mici la grătar sau niște cârnăciori gustoși făcuți acasă și cel mai important că când prepari acasă, tu știi din ce ai făcut.
1: Dar să nu uităm că avem o mulțime de bucate de ale noastre tradiționale care au în interior sau sunt la baza lor stă carnea tocată.
0: Corect.
1: E una să te duci în comerț să cumperi carne tocată, că nu știi ce fel de carne este acolo și care este raportul carne-grăsim, pe când acasă reușești să pui o carne, o bucată de carne gustoasă, o toci foarte ușor, repede, cu această mașină.
0: Într-un minut, un kilogram de carne. Eu, sincer, eu de fiecare dată când văd mașina asta de tocat carne și zic că într-un minut e toacă un kilogram de carne, eu mi-aduc aminte cât efort depuneam eu când era mică, ca cu mașina cea de tocat veche,
1: manuală, da,
0: manuală, să mărunțești un kilogram de carne. Doamne ferește, făceam mușchi la o mână și de fiecare dată era mai mare decât celelalte, dar câtă mobilă stricată. Dar aici uitați-vă că aveți un instrument care pur și simplu îl puneți în priză și cu ajutorul la doar un singur buton, într-un minut, un kilogram de carne tocată aveți deja. Și cel mai important, vă știți că de multe ori poate să se întâmple că a nimerit un os ușor, dacă vorbim de carne de porc, sau chiar poate să fie și carne de pui, unde are așa un zgârci mai mare și se blochează un pic carnea de tocat, nu trebuie să o desfaceți și să vedeți ce. Are butonul revers, îl apăsați și totul iese înapoi, ați scos bucata care
2: încurcă.
0: Încurcă și mai departe lucrați. Cârnăciori, mititei, pârjoale gustoase făcute acasă. Hai să nu uităm și despre chifteluțele noastre care noi foarte mult le iubim. Ardei umpluți, care este sezonul lor acum.
1: Da.
0: Totul cu ajutorul acestei mașini de tocat carne și datorită faptului că noi am mai adăugat și doza asta pentru suc. La iarnă vă faceți un suc gustos de roșii, de mere, din tot ceea ce vouă vă place cel mai mult. Eu nu știu cum voi, pentru mine, eu iubesc sucul de roșii, însă pentru mine să găsesc un comerț, un suc care să-mi placă într-adevăr, este foarte greu. Și când a venit la noi această mașină de tocat carne, eu zic, eu mi-o iau pentru că eu vreau suc de roșii. Și pur și simplu imaginați-vă cum seara după lucru ați venit pentru că ați fost oameni harnici vara și pentru că în weekend câteodată vă faceți pregătiri, ați scos niște cărnăciori de la congelat, v-ați dus în bece, ați luat un borcan de suc, fie de roșii, fie de mere și cât de gustoasă cina se primește atât iarna, cât și toamnă, cât și vara, așa că nu ezitați. 022-264-036 să mâncăm gustos, sănătos în fiecare zi și să avem sucurile noastre iubite, preferate, acasă doar cu 999 de lei și mai primiți încă și acest aparat în calitate de cadou de la noi, ca să faceți cele mai delicioase pelmeni la voi acasă. Sunați acum pentru că au rămas ultimele 5 minute ca mai să puțin, profitați da, de ofertă. Doar astăzi, 999 de lei pentru mașină de tocat carne, care mai are adăugător și instrumentul cu care puteți să faceți suc acasă, deci storcătorul de suc, atât de tomate, cât și de mere. Puteți să puneți chiar și morcovul ăsta care este mai suculent, pentru că noi avem morcov diferit acasă. Este care este mai suculent, este care este așa mai uscat. Fie doriți să faceți gemuri pentru iarnă, la fel cu ajutorul acestei mașini de tocat carne, de tocat carne le faceți pe toate. Și cel mai important, că nu ocupă foarte mult loc, pentru că uitați-vă, aici are o găurică și iată, anume în găurica asta se depozitează tot instrumentul care lucrează. Și de facto doar, iată, această parte o puneți la depozitare. Nu ocupă mult loc, nu cere de mâncat, însă vă bucură în fiecare zi cu mâncare delicioasă. Și cel mai important, că știi ce pui în prăjoala aceea, știi ce pui în micul acela. Și de fiecare dată, oamenii o să vină la voi, o să se așeze la masă și o să se mire de bucatele pe care le-ați gătit.
1: O să se mire și de capacitățile voastre în ale gătitului.
0: Eu pot să-ți spun
1: pentru că poți să experimentezi.
0: La varianta anterioară care noi am avut-o, noi am avut o clientă care, dacă nu mă greșesc, a cumpărat 10 mașini de tocat carne. Băi, venea o cu mătră, băi, mai venea cineva.
1: Și eu lua? Și
0: eu lua.
1: Și
0: mai aduceți-mi, mai aduceți-mi, mai aduceți-mi. Și plus la toate, 2 ani garanție, ceea ce înseamnă că noi avem grijă ca în cazul în care ceva s-a întâmplat cu această mașină de tocat carne, să fim alături de voi și fie că vă întoarcem banii, fie că vă schimbăm pe una nouă. Dar dacă totul lucrează bine, dacă credeți-mă că o să lucreze, sunați acum 0222640036 și uitați de grijile.
2: 3 minute mai aveți. Cărnăciori
0: de la 3. Ce firmă să luăm ca să fie gustoși? Sau micii de la care producători să luăm ca să fie gustoși? Fiți voi producătorii mâncării delicioase la voi acasă, pentru că mai bine decât o moldoveancă sau un moldovean, pentru că bărbații sunt foarte la noi, esteți mai ales în ceea ce ține de bucatele din carne și faceți cel mai gustos grătar acasă. Și cel mai important, că puteți să o alegeți și în calitate de cadou pentru oamenii voștri dragi, mai ales dacă aveți femei care iubesc să gătească și iubesc să umple beciul cu de toate, să știți că este cel mai bun cadou care puteți să-l faceți și doar 999 de lei. Credeți-mă că pe piață așa calitate, cu atâta funcțional, la 999 de lei nu găsiți nici la noi în magazin așa preț.
1: Nu
0: voi
1: există?
0: Nu aveți, numai voi. Astăzi 999 de lei, pentru că eu de fiecare dată zic, oamenii de la noroc mie mi sunt foarte dragi. Pentru că eu știu că sunt oamenii care sunt mai mult la țară, care lucrează foarte mult, depun foarte mult efort și în grădină. Și uitați-vă numai cât de minunat, te-ai dus din grădină, ți-ai rupt niște roșii, le-ai pus în această mașină de tocat carne și s-a făcut un suc atât de delicios.
2: S-a mai scos niște cartofi, pentru că azi ne-a sunat cineva, a participat la concurs, scoțând cartofi.
0: Maladeți? Bravo! 0222640036. Acum este momentul să acționați, pentru că oferta este valabilă încă 2 minute, atâta timp cât eu sunt alături de voi. 0222640036, mașină de tocat carne plus storcător de suc și iată acest minune de instrument care să vă ajute să faceți pelmeni și colțunași acasă foarte, foarte rapid la doar 999 de lei. Aveți o economie astăzi de 2000 de lei, făcând doar un singur apel. Așa că 022-264-036. Dar câte roșii și câtă carne cumperi cu 2000 de lei și câte îți faci și le pui și la congelator și în beci. Așa că acum este momentul să profitați de oferta dată.
1: Mulțumim, Ela. 022-264-036 este numărul de telefon. Colegile Elei o să preia apelul. Întrebare, mai dai minute adiționale?
0: Iată, am scris colegii din call centru că sunt foarte, foarte multe apeluri, așa că da, vă mai dau încă 15 minute. Așa. Mai mult nu pot. 0222640036, sunați, pentru că au mai rămas încă 30 de bucățele la depozit.
2: Și 20 de secunde până la sfârșitul emisiunii. Sanda și Andrei suntem. Vă mulțumim pentru atenție. Mulțumim tuturor celor care ne-au ascultat, care ne ascultă și care sunt împreună cu noi.
1: Mâine de la 7 la 10, iar de la 7 jumate reluăm concursul nostru. O zi cu noroc să aveți în compania Radio Noroc. El ați mulțumit.
2: Cel mai dulce și mai ascultat post de radio din Moldova.
3: noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
4: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Candidatul la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, va prezenta Parlamentului pe 21 iulie programul de guvernare și componența noului cabinet de miniștri, solicitând votul de încredere. Potrivit acestuia, obiectivul ambițios, dar realist al viitorului guvern este aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană până în 2029. Deocamdată nu se știe care dintre miniștrii actualului executiv își vor păstra funcțiile. După consultările cu Tofan, membrii guvernului au evitat să răspundă la această întrebare. În același timp, Tofan a avut consultări cu reprezentanții mediului de afaceri, afirmând că statul trebuie să fie pentru antreprenori un partener și nu o bâtă administrativă. Gazele naturale s-ar putea ieftini în Republica Moldova. Compania de stat Energocom a transmis Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică o solicitare de reducere a tarifelor reglementate pentru consumatorii finali. Potrivit propunerii, consumatorii casnici ar urma să achite aproximativ 15,3 lei pentru metru cub de gaze, cu TVA inclus, față de tariful actual de 16,74 lei. Conform calculelor prezentate de Energocom, tariful pentru consumatorii conectați la rețelele de joasă presiune ar urma să fie de 14 lei 13 bani pe metru cub fără TVA. Compania explică reducerea prin costurile de achiziție estimate pentru anul 2026 și prin noile calcule privind cheltuielile de furnizare, transport și distribuție a gazelor naturale. Decizia finală aparține Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, care va analiza solicitarea și va stabili tariful definitiv în cadrul unei ședințe publice. Noile prețuri, dacă vor fi aprobate, vor intra în vigoare după publicarea hotărârii ANRE și nu se vor aplica retroactiv. Contractele individuale de muncă cu 0 ore ar putea fi introduse în Codul Muncii din Republica Moldova. Măsura este inclusă într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, care urmărește reducerea birocrației și flexibilizarea relațiilor de muncă în sectoarele cu activitate fluctuantă. Proiectul este supus consultărilor publice până pe 23 iulie. Potrivit proiectului, contractul cu 0 ore presupune că angajatorul nu garantează un număr minim de ore de muncă, iar salariatul este chemat la lucru în funcție de necesitățile angajatorului. Acesta va trebui însă să fie informat cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea activității. În același timp, angajații vor beneficia de aceleași drepturi prevăzute de legislația muncii, inclusiv concediu anual, protecție socială și posibilitatea de a lucra și pentru alți angajatori cu anumite excepții. Proiectul stabilește și o serie de garanții pentru a preveni utilizarea abuzivă a acestui tip de contract. Astfel, contractele cu 0 ore vor putea fi folosite doar în domenii în care volumul de muncă variază în mod justificat, iar numărul salariaților încadrați în baza lor nu va putea depăși 30% din efectivul total al unei unități. Totodată, dacă un angajat lucrează un program constant timp de 4 luni consecutive, angajatorul va fi obligat să transforme contractul într-unul cu program și număr fix de ore. Incendiile de vegetație din Canada continuă să afecteze o mare parte a Americii de Nord. Mii de persoane au fost evacuate din calea flăcărilor, iar fumul dens s-a extins pe mii de kilometri, degradând calitatea aerului în mai multe provincii canadiene și în statele din nord-estul Statelor Unite, inclusiv în orașele New York și Washington. Potrivit autorităților canadiene, sunt active peste 800 de incendii de vegetație, dintre care mai mult de 100 sunt scăpate de sub control. În unele regiuni din Ontario au fost emise ordine de evacuare, iar mai multe evenimente publice au fost anulate din cauza nivelului ridicat de poluare a aerului. La Toronto, calitatea aerului a atins cele mai slabe valori la nivel mondial, conform monitorizărilor. Serviciile meteorologice din Canada și Statele Unite au emis avertizări privind calitatea aerului și recomandă populației, în special copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii, să limiteze activitățile în aer liber. Specialiștii avertizează că schimbările climatice contribuie la intensificarea și frecvența incendiilor de vegetație, iar efectele acestora sunt resimțite pe distanțe tot mai mari.
3: Meteo la Radio Noroc.
4: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade Celsius.
3: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: totuși.
1: E joi, azi las trecutul și apoi.
2: E joi și se prea poate un dor de weekend deja să ne dea târgoale. Propun să-și ia fiecare dorurile, să le mai întrebe ce și cum, ce caută, ce vor, de ce pretențiile astea în zi de joi legate de nu știu cine sau de nu știu ce situație. Cert este că într-o zi de muncă fără muzica de acasă nu se poate. Cu dorurile ne clarificăm noi și în weekend, până una alta, însă mai cu spor poate fi acest joi 16 iulie cu muzica ascultată în Casa Mare. Dacă sunteți de acord, atunci propun să luați loc în Casa Mare, să vă faceți comozi și să continuăm cu un alt cântec superb de la 300 Este și Andra. Un sărut cât o viață. Valeria Oțel sunt, bună dimineața, vă mai spun, rămâneți aproape!

Mâna sus, cine știe versurile acestei melodii, cel puțin versurile refrenului. Dăm nopțile înapoi de la Asia. De la BNM câteva informații imediat, s-ar putea să ne prindă bine. Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi 16 iulie, un euro are valoarea de 20 de lei și 8 bani, cu un ban mai mult decât ieri. Dolarul american poate fi cumpărat cu 17 lei și 60 de bani, cu un ban mai puțin decât ieri. Hrivna ucraineană costă 39 de bani, iar leul românesc 3 lei și 83 de bani, cu un ban mai mult decât ziua precedentă. Prima melodie de la categoria folclor de astăzi, ascultată în Casa Mare, e o melodie care ne va aminti de Anatol Latășev. M-am jurat de mii de ori.

0: Metei. Savorează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toate articolele din gama de bere PET și pe smet sărați. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Alo, ce faci?
3: Calculez cum să câștig mai mult anul acesta.
2: Oprește! Shane deschide un depozit nou în Polonia.
3: Și cum mă ajută asta?
2: Dacă ai pașaport biometric, te poți angaja legal cu salariu de 1700 de euro prin Bursa Muncii.
3: Da, cu cazare și transport ce fac?
2: Echipa Bursa Muncii organizează tot.
3: Și unde semnez contractul?
2: În orice birou Bursa Muncii din întreaga țară. Grăbește-te! Locurile la Shane se ocupă rapid. Sună la 067-53-47. Notează! 067-53-47.
0: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.

0: pe un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

melodia aceasta veselă și cu pornit în sat. Vorba despre pricepere, în unele cazuri este vorba despre performanță și la fel nu este vorba despre dans, e vorba despre un nou record mondial. Maxim Caroian a devenit de curând campion mondial la Milano cu nou record mondial la proba de sărituri în înălțime, 173 cm. În finală, elevul lui Gleb Zaitsev a avut adversari din Senegal, la fel din Italia și, atenție, la mondialul de la Milano au concurat aproximativ 500 de sportivi din 26 de țări. Sportivul moldovean Maxim Caroian nu doar că a fost printre cei mai buni, a câștigat proba la una dintre cele mai importante competiții internaționale și a stabilit un nou record mondial, reamintesc, la proba de sărituri în înălțime, 173 de centimetri. Maxim Caroian, aprecieri și felicitări de aici din inima Moldovei pentru această performanță, succese mari pe mai departe. De la Costi Burlacu și Corina Țepeș, o melodie veselă ascultăm la această oră, 10 și aproape 30 de minute. Ia-mă cu tine!

25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Pe 17 iulie, Chișinău își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Izvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.

0: Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Orchestra Mucurel în Casa Mare cu o bătută pe loc și un brâu. Ambele ajunse la dumneavoastră, așa cum intenționez să ajungă și horoscopul pentru astăzi, 16 iulie. Berbec, bună dimineața! Îți dorești mai multă afecțiune din partea celor dragi, dar se pare că aceștia îți răspund cu o altă monedă. Discrepanța dintre nevoile tale sufletești și ceea ce obții din partea altora ține doar de felul în care te raportezi tu la lumea înconjurătoare, fiind înțelegător și cu tine însuți și cu ceilalți. Taur, ar fi minunat să te ocupi de segmentul domestic. Contextul astral îți favorizează treburile gospodărești și relațiile cu membrii familiei. Ai șanse să-ți pui ideile în practică, atât cele care privesc reamenajarea spațiului de locuit, cât și ideile referitoare la organizarea unor reuniuni familiale cu majoritatea rudelor. Gemeni, s-ar putea să fie asaltat de multă lume, prieteni, rude apropiate, colegii din domeniul profesional, dar și colegi sau foști colegi de școală. Există undeva ascunsă bine în sufletul tău o temere legată de toate aceste relații, însă ești subiectiv. De fapt, ți se creează contexte pentru a face o selecție drastică vis-a-vis de relații. Continuăm cu un bună dimineața pentru nativii din RAC. Aspectele materiale ale vieții cotidiene te preocupă întreaga zi, sigur că pe alocuri sunt fondate, însă depinde numai de tine cum gestionezi acest segment. Posibil să te necăjești pentru că, deocamdată, bugetul disponibil îți permite puțină libertate de mișcare. Privește lucrurile prin prisma faptului că acum ai o anumită sumă suficientă ca să-ți rezolvi treburile. Leu, starea ta de spirit este schimbătoare, dialogurile cu persoanele din anturajul profesional vor contribui la reorganizarea programului cotidian pentru cel puțin 4 săptămâni de acum încolo. La prima vedere ai putea să te îngrijorezi pentru că vei ieși din zona de confort psihic și din tabieturile zilnice. Ai încredere că te vei descurca excelent. Fecioară, în prima parte a zilei ești discret și cu gândurile departe. Posibil să-ți dea de furcă bugetul disponibil sau chestiunile financiare comune cu alții, însă ca prin minune, după prânz ai șanse să primești soluții deosebite pentru tot ce te frământă. Ai grijă și de sănătate, pentru că tumultul sufletesc te obosește. Eu sper că nu vă obosesc astfel de informații. Și dacă se întâmplă cumva acest lucru, propun o pauză muzicală de la Angela Laur, Firai tu să fii de bate, după care revenim la horoscop.

Angelica Laur și Firai tu să fii de bade, de glumă. Melodia, haideți să aflăm ce ne mai propun, la ce să fim atenți în ceea ce privește horoscopul. Continuăm cu balanța, da, la balanța ne-am oprit. Evita agitația generată de întâlnirile cu ceilalți. Cel mai bine ar fi să-ți rezervi ziua pentru tine, să te detașezi de tot și de tot ce te înconjoară și să plănuiești în taină abordarea unor relații de bună calitate, mai ales în domeniul profesional. Chiar dacă pe alocuri sănătatea te va necăji, vei depăși totul cu bine. Scorpion, se întrezăresc dialoguri importante vis-a-vis de segmentul profesional în care activezi. Sigur că unele vești ți vor displăcea, dar există altele care ți sunt de mare folos. Ai nevoie de cât mai multe păreri și sfaturi pentru că ești vulnerabil în plan socioprofesional. Este bine să fii discret și să observi atent ce se petrece în preajma ta. Știți cum se spune pe la noi? Ascultă-i pe toți, dar fă așa cum știi tu și cum simți. Până la urmă, cam asta se întâmplă în viață. Săgetător, în prima parte a zilei, gândurile nevălesc haotic, fiindu-ți dificil să le ordonezi. Controlează-te, lasă temerile deoparte și ai încredere că în orice situație te afla, întregul univers îți vine în ajutor. Datorită unor vești despre o persoană aflată departe de granițele țării sau despre o călătorie plănuită de mult, este posibil să-ți reorganizezi activitățile. Capricorn. Ziua este favorabilă rezolvării chestiunilor financiare, alături de care ești implicat împreună cu alții, așa încât verifică achitarea facturilor, plata serviciilor și a taxelor. Este bine să ai în vedere și nevoile celor dragi, pentru care trebuie să aloci o anumită sumă de bani sau să-ți oferi sprijinul moral. Temerile vis-a-vis de bugetul disponibil sunt constructive. Vărsător. Relațiile parteneriale sunt disonante, se pot răsturna situații, colaborări care până acum se desfășurau într-un regim convenabil. În primul rând ar trebui să fii prudent în discuții, deoarece ai tendința de a riposta dur la orice remarcă venită din partea celorlalți. Este o perioadă în care se reformulează toate relațiile de colaborare. Da, ne cam sperie uneori schimbările, dar după ce ne obișnuiem cu ele, ne dăm seama că totul se întâmplă spre bine. Și încheiem horoscopul cu pești, ca de obicei. Este o zi importantă la serviciu, pe de o parte sarcinile de lucru pe care trebuie să le realizezi împreună cu alții se desfășoară anevoios, iar pe de altă parte neplăcerile salariale persistă. Privește totul cu detașare, dar în același timp strecoară-te printre situații și relații în mod onorabil. Ai multă grijă de tine și iată propoziția asta de la astre, cred că se potrivește tuturor pământenilor. O zi frumoasă! Asta vă doresc, 9 și întregii planete, iar melodia următoare cred va fi ultima ascultată în această rundă, de la Tostoganz, Mireasa.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Fostul deputat Alexandru Slusare a demisionat din Consiliul de Administrație după ce compania a cerut ANRE scumpirea gazelor naturale. Acesta acuză direct încălcarea grosolană a transparenței. Gestul său vine ca reacție directă la solicitarea oficială a Energocom de a majora tariful la gazul natural. Slusare susține că această decizie strategică a fost luată peste noapte și a fost publicată pe pagina oficială a companiei, fără ca membrii Consiliului să fie informați sau consultați în prealabil. Fostul deputat cataloghează cererea de scumpire ca fiind prematură și insuficient justificată economic. El explică faptul că pe perioada de primăvară-vară consumul de gaze este extrem de redus, iar devierele tarifare negative nu pot afecta grav stabilitatea financiară a companiei. Slusare a subliniat că standardele sale de transparență au fost încălcate deschis, fapt ce îi face prezența în Consiliu inutilă, dar a ținut să mulțumească echipei tehnice pentru colaborarea din momentele dificile. De cealaltă parte, Energocom își motivează demersul prin necesitatea de a acoperi pierderile financiare din rețea, solicitarea urmând să fie dezbătută public de ANRE. Reprezentanții mediului de afaceri critică noile restricții privind fumatul intrate în vigoare în Republica Moldova, susținând că acestea sunt prea restrictive și pot afecta activitatea unor sectoare, în special a celor din domeniul Horeca. Asociațiile patronale afirmă că extinderea spațiilor în care fumatul este interzis ar putea reduce numărul de clienți și ar genera costuri suplimentare pentru agenții economici. Organizațiile de afaceri solicită autorităților să revizuiască unele prevederi ale legii și să identifice soluții care să protejeze sănătatea publică fără a crea dificultăți disproporționate pentru întreprinderi. Totodată, acesta cer clarificări privind aplicarea noilor reguli și sancțiunilor prevăzute de legislație. De cealaltă parte, autoritățile și specialiștii în sănătate publică susțin că noile măsuri aliniază legislația Republicii Moldova la standardele europene și au ca scop reducerea expunerii populației la fumul de tutun și la aerosolii produselor cu nicotină. Din 24 iunie, fumatul este interzis într-un număr mai mare de spații publice, inclusiv pe plaje, în stațiile de transport public, pe terenurile de sport și la mai puțin de 10 metri de intrările în clădirile publice, iar nerespectarea prevederilor poate fi sancționată cu amenzi. Responsabilul de relațiile externe de la Tiraspol, Vitalie Ignatiev, s-a întâlnit la Tiraspol cu reprezentantul special al OSCE, Thomas Leng. Cei doi au discutat despre relațiile dintre Tiraspol și Chișinău. Totodată, Ignatiev a propus organizarea în Elveția unei întâlniri între conducerea Republicii Moldova și cea a regiunii transnistrene. Între timp, ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, comentând solicitările repetate ale autorităților moldovenești privind retragerea militarilor ruși din Transnistria, a declarat că acordurile de la Istanbul prevăd retragerea trupelor ruse din regiune doar ca o intenție, nu ca o obligație. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelensky, a decis demiterea ministrului apărării Mihailo Fiodorov în cadrul unei ample remanieri guvernamentale pe fondul tensiunilor dintre conducerea politică și cea militară. Decizia vine după o reuniune cu șefii armatei, iar numirea unui nou ministru va trebui aprobată de Parlament. Întrebat despre motivele schimbării, Zelensky a declarat că își dorește o colaborare mai strânsă între Ministerul Apărării și Forțele Armate, subliniind că prioritățile rămân îmbunătățirea procesului de recrutare și consolidarea apărării antiaeriene. Potrivit presei ucrainene, funcția ar urma să fie preluată de actualul ministru de interne, Igor Klimenko. Mihailo Fiodorov și-a confirmat demiterea într-un mesaj public în care a prezentat principalele realizări ale mandatului său, printre care dezvoltarea capacităților de război cu drone, modernizarea sistemului de achiziții militare și apropierea Ministerului Apărării de standardele NATO. Decizia președintelui a stârnit critici din partea unor parlamentari, experți și reprezentanții societății civile, care consideră că schimbarea conducerii ministerului într-un moment dificil al războiului ar putea afecta continuitatea reformelor din domeniul apărării. Atac combinat de proporții pe teritoriul Ucrainei, armata rusă a lovit azi noapte capitala Kiev cu rachete balistice și orașul Kharkov cu drone. Autoritățile raportează morți, răniți și distrugeri masive de infrastructură. Deflagrații puternice au zguduit Kievul în noaptea de miercuri spre joi. Forțele aeriene ucrainene au raportat că inamicul a lansat cel puțin 4 rachete balistice asupra capitalei. Primarul Vitali Klitschko a anunțat că resturile de proiectile au provocat incendii mari în sectoarele Darnița și Sviatoșinski, fiind lovite depozite și clădiri nelocuite. Bilanțul preliminar indică 2 morți și 6 răniți, printre care și un adolescent de 16 ani. 3 dintre victime au fost spitalizate în stare gravă. Simultan, dronele rusești au atacat orașul Kharkov. Primarul Igor Terehov a comunicat că loviturile s-au concentrat în districtele Kievski, Shevchenko și Nemyshlyansky. Exploziile au avariat grav o clădire de cinematograf, terenuri de tenis, o parcare, o cooperativă de garaje și o casă de locuit. Moscova își menține poziția oficială că vizează exclusiv obiective cu caracter militar sau logistic, în timp ce autoritățile ucrainene condamnă atacurile repetate asupra zonelor civile urbane. Și pe final aflați că Statele Unite au aprobat o nouă vânzare de armament către Arabia Saudită în valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari. Decizia a fost anunțată de Departamentul de Stat și transmisă Congresului American pentru procedurile prevăzute de legislație. Pachetul

Anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade, în Chișinău se anunță 30 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră, între timp rămâneți alături de Radio Noroc, pentru că urmează Casa Mare cu Valeria Oțel, care vă așteaptă cu mare drag cu informații interesante și, bineînțeles, muzică bună!

mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în Casa Mare!

Petre in Maria Mirabela, de fapt trebuia încă un nume între aceste două nume. Mihai Constantinescu, evident, și noi aici cu Cristina Mărăra am și cântat Maria Mirabela. Da, dulce, dulce această melodie, nu știu la ce v-ați gândit, la desene animate sau la film, pentru că e o combinație în această producție. Maria Mirabela între actorii vii, da, adevărați, și desenele animate. Desenele animate ne fac creativi, ne fac mai empatici, ne relaxează, stimulează imaginația, reduc nivelul

de stres, prin descărcare de endorfine. Cu toate acestea, dacă sunt consumate în exces, pot deveni nocive, pot să ne favorizeze sedentarismul și, de multe ori, chiar un comportament agresiv. Dar, bineînțeles, toate aceste efecte legate de sedentarism și comportament agresiv, în unele cazuri, e mai mult pliabil pe viața prichindeilor și nu cred că există acest risc în cazul nostru al adulților, pentru că timpul, într-adevăr, nu ne permite să privim atât de des pe cât am vrea desene animate. Dar chiar ajută și coloratul, și desenele animate și alte activități pentru copii. În cazul maturilor, relaxează. Poate poți să ne relaxeze și următoarea melodie. Este de la Igor Strip și Nicoleta Nucă. Se numește Pulsul. Îi ascultăm la 11 și aproape 13 minute.

publicitate. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5% 180 grame la 25 lei 99 bani. Merluciu trunchi Habzi Telemark 1 kg la 59 lei 99 bani. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Cei din Româncuța se țin de petreceri, bat o ploaie pe mândra, se numește melodia. O petrecere poate însemna și o ieșire la înghețată. ANSA ne recomandă totuși să cumpărăm înghețată doar din unități comerciale autorizate, care dispun de echipamente frigorifice funcționale. Suntem sfătuiți să verificăm integritatea ambalajului, data de expirare și alte informații de pe etichetă. Trebuie evitate produsele care prezintă semne de topire și recongelare, precum ambalaje deformate, cristale mari de gheață, consistență neuniformă sau modificări vizibile ale texturii. După ce cumpărăm o înghețată, bine, dacă nu o consumăm imediat, dacă o luăm pentru acasă, trebuie transportată cât mai rapid acasă și pusă imediat în congelator. Produsul nu trebuie recongelat după ce s-a topit, iar condițiile de păstrare indicate de producător trebuie respectate cu strictețe. Asta dacă nu cumva sunteți pricepuți la găti acasă din ingrediente 100% naturale propria înghețată. Dacă da, atunci felicitări, jos pălăria în fața asemenea oameni, gospodari și gospodine. Poftă mare să aveți, iar acum și audiție plăcută pe Grigore German. Îl ascultăm.

0: educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi îți prezint 9 gesturi care contează enorm pentru copii, dar sunt adesea ignorate de părinți. Părinții uită adesea că gesturile aparent lipsite de importanță pot conta cu adevărat pentru relația pe care o au copiii lor, conform psihologului Marguerite Rosen, care a enumerat câteva dintre acestea pentru publicația de specialitate Parents.com. Măcar din când în când, încercați să-l lăsați să facă lucruri pe care de regulă nu-i le permiteți. Să mănânce ceva ce nu vreți să-i oferiți de regulă, să se joace noroi. Dacă se întâmplă să vă certați în fața copilului, atunci nu uitați să vă asigurați că vede și când vă împăcați, subliniază psihologul. Încercați să nu-l certați de fiecare dată când nu-și face ordine în cameră. Ofere copilului ocazia să se descurce și singur, chiar dacă ți-e teamă că va suferi dacă un alt copil îl jignește sau îl lovește. Așa va învăța să găsească și singur rezolvarea unor probleme. Lasă-l din când în când să aibă satisfacția că te-a învățat și el ceva pe tine, chiar dacă tu ești adultul și se presupune că le cunoști pe toate mai bine. Și nu uita să-i spui ce profesor bun ți-a fost. Nu-i spune de fiecare dată că nu are de ce să fie supărat și copiii au nevoie să se descarce, să-și verse supărarea. Pregătiți împreună desertul lui preferat. Nu uitați că celor mici le plac secretele, așa că încercați să aveți propriul secret, cum ar fi un salut pe care îl știți numai voi. Este important să-i mulțumiți copilului atunci când face treabă prin casă din proprie inițiativă, fie că pune în coș hainele murdare, că strânge masa, etc.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Alături de melodiile Aurei, Halo Aurel Chirtoacă și a lui Cristian Ruj, mi-am dorit foarte mult să ne facem parte, dacă pot să zic așa, și de acest cântec mai profund, interpretat cândva de cel care a fost Iurie Sadovnic Orheianu. Codrul se numește. În ceea ce privește cântecul următor, e unul nou-nouț, să-l ascultăm pentru prima dată la Radio Noroc din repertoriul tânărului Nicolae Paladie. La fereastra din Obor se numește. Muzică și text Ileana Oca, adaptare semnată Nicolae Gribingea. De aranjamentul orchestral, din câte am înțeles, Adrian Nistreanu s-a ocupat. Pe cărările dorului doar murgul îi păstrează taina, spune Nicolae Paladin în descrierea videoclipului acestei melodii. Acompaniază orchestra Folklore, prim dirijor, același Adrian Nistreanu. Iată, se așează frumos în repertoriul lui Nicolae Paladi încă o melodie, La fereastra din Obor.

0: ofertei. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5% 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Zvonașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
2: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 0228111888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moment.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova forțează ritmul integrării europene, Chișinăul vrea deschiderea tuturor celor 6 grupuri de capitole de negociere până la sfârșitul acestei veri. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la o zi după deschiderea oficială a clusterului privind relațiile externe. Parlamentul și guvernul aprobă legi și îndeplinesc condiționalitățile europene în avans, fără să mai aștepte exclusiv deciziile politice de la Bruxelles. Strategia a fost deja aprobată de cele 27 de state membre, transmite Igor Grosu. Noul cluster, deschis oficial pe 14 iulie, vizează politica externă, securitatea și controlul strict al produselor cu dublă utilizare, un aspect critic în contextul războiului din Ucraina. Șeful legislativului a subliniat că Moldova trebuie să monitorizeze inclusiv companiile din regiunea transnistrană care produceau componente militare în perioada sovietică, dar și să blocheze investițiile provenite din state aflate sub sancțiuni internaționale. Pe de altă parte, opoziția și unii analiști din spațiul public își exprimă frecvent îngrijorarea că o apropiere prea mare de structurile de securitate și apărare ale UE ar putea încălca statutul de neutralitate al țării. Igor Grosu respinge aceste argumente, catalogându-le drept falsuri. El a oferit exemplul altor 4 state membre UE, Austria, Irlanda, Cipru și Malta, care își păstrează neutralitatea prin Constituție. Oficialul a adăugat că adevărata amenințare la adresa neutralității este prezența ilegală armatei ruse în stânga Nistrului. Ținta finală a Chișinăului rămâne închiderea tuturor capitolelor până în 2028 și aderarea deplină la UE în anul 2030. 3 membri ai unei familii din Republica Moldova și-au pierdut viața într-un grav accident rutier produs în regiunea Halkidiki din nordul Greciei. Potrivit autorităților elene, automobilul înmatriculat în Republica Moldova în care se aflau cei 4 membri ai familiei s-a ciocnit cu o autocisternă în circunstanțe care urmează să fie stabilite de anchetatori. În urma impactului, mama și bebelușul au murit pe loc, iar tatăl, transportat în stare gravă la spital, a decedat ulterior din cauza rănilor suferite. Cel de-al doilea copil al familiei a fost rănit și este internat pentru îngrijiri medicale. Șoferul autocisternei nu a fost rănit. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că este în contact cu Ambasada Republicii Moldova la Atena și monitorizează cazul. Autoritățile elene au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele și împrejurările producerii accidentului. Anastasia Taburceanu, fost angajată a instituției Moldața, a returnat integral toate sumele încasate, inclusiv salariile și indemnizațiile. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Decizia vine în urma unei investigații jurnalistice a comunității Rise Moldova. Documentele arătau că aceasta a încasat peste 1 milion de lei în mai puțin de un an, cu venituri lunare care depășeau 120.000 de lei. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că acest caz trebuie să fie o lecție. El a subliniat că persoanele care profită nejustificat de resurse publice trebuie să răspundă pentru faptele lor. Între timp, investigațiile se extind. Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție desfășoară anchete pentru abuz în serviciu, după ce ofițerii au descins cu percheziții la sediul întreprinderii de stat. Amintim că acest scandal a declanșat un val masiv de demisii la nivel înalt, au plecat din funcții directorul Moldața, Dumitru Vanghele, șeful Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhar, dar și deputatul PAS, Radu Marian, care a renunțat la șefia Comisiei Economie, Buget și Finanțe. În plus, șeful legislativ solicită acum guvernului demiterea directorului Metal Feros și o revizuire urgentă a salariilor din toate companiile cu capital de stat. Comisia Europeană a lansat 8 proceduri de infringement împotriva Bulgariei, invocând nerespectarea unor obligații care decurg din legislația Uniunii Europene. Autoritățile de la Sofia au la dispoziție 2 luni pentru a răspunde observațiilor Comisiei și pentru a remedia deficiențele semnalate. În caz contrar, executivul european poate trece la etapa următoare a procedurii prin emiterea unor avize motivate sau ulterior prin sesizarea Curții de Justiție a UE. Potrivit Comisiei Europene, procedurile vizează domenii precum gestionarea deșeurilor și reciclarea, transpunerea unor directive europene în legislația națională, libera circulație a serviciilor și alte obligații privind funcționarea pieței interne. Executivul european precizează că toate statele membre sunt obligate să aplice în mod corect și la timp legislația comunitară. Procedura de infringement reprezintă mecanismul prin care Comisia Europeană verifică respectarea dreptului Uniunii de către statele membre. Dacă problemele nu sunt soluționate în termenul stabilit, cazul poate ajunge în fața Curții de Justiție a UE, care poate impune sancțiuni financiare.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Natalia Gordienko și Chesu, Dumădorule, ei au fost cu prima melodie din această rundă în care vreau să vă amintesc, poate ați auzit, dar poate nu ați auzit de această veste, vreau să vă amintesc de faptul că s-ar putea foarte curând în Moldova să dispară coroanele din plastic. Ministerul Mediului propune interzicerea coroanelor funerare din plastic prin modificarea legii

deșeurilor. Inițiativa se află în etapa consultărilor publice și urmărește eliminarea acestor produse de pe piață și reducerea impactului lor asupra mediului. Întotdeauna s-a pus întrebarea cui trebuie aceste coroane, de ce nu ar merge omul cu o simplă floare vie plantată, de ce nu acolo în memoria celor dragi, și cele din plastic poate bucură ochiul într-o primă zi în care ajunge acolo la cimitir, dar după o întreagă comunitate are de suferit, pentru că nu se știe pe termen lung care sunt efectele acestui plastic atunci când degradează, se descompune și așa mai departe. Sunt sute de mii de kilograme de astfel de deșeuri care de altfel nu pot fi reciclate. Foarte multe dintre ele sunt făcute din diferite materiale, de la metal până la plastic și alte materiale. Lucruri complicate, măsura face parte din eforturile de reducere a cantității de deșeuri din plastic și de promovare a unor alternative prietenoase cu mediul. Și ce alternativă mai frumoasă poate fi decât o plantă pe care o să dești cu mâna ta, dacă ai această dorință și dacă ai timp pentru acest lucru. Noi ne continuăm amiaza, deja amiaza, la 12 și 14 minute e loc deja de un bună ziua, cu melodia lui Adrian Ursu, Unica.

0: Ponte.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria autogermană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Trăgerii neamului la Radio Noroc cu Mândru. Eu vreau, pădurar, eu vreau să vă amintesc de lecturile care își așteaptă timpul. Ce mai citiți, oameni buni? Iată întrebarea din minutul cu numărul 31 aici în Casa Mare. Vreau astăzi la fel să vă amintesc de Albert Camus și de lucrarea sa, un volum semnat Carnete, volumul 1, mai 1935, februarie 1942. Este o băghea. Carnetele lui Albert Camus, cu notații și însemnări aparent dezordonate, dar făcute cu consecvență, începând de la 22 de ani și până aproape de sfârșitul vieții, oferă o imagine cât se poate de vie. Sale sufletești și între timp, o cheie a secretului tăriei sale de caracter, în ciuda fragilității fizice. Din perspectiva timpului, aceste notații se dovedesc a fi o izbină pe el de mai lesne de îndeplinit, pentru că lui nimic din ceea ce este omenesc nu-i era străin. Este o recenzie semnată Marina Vazaca, la fel a lucrat la acest volum tradus în limba română, cum spuneam și mai devreme. Ați citit cu siguranță cărți semnate Albert Camus. Vreau să vă spun, să reamintesc unor, a fost romancier, dramaturg și filosof francez născut în Algeria. Multe dintre lucrările sale au fost traduse în limba română și cred că Străinul, Mitul lui Sisif, Ciuma, Căderea, Exilul și Împărăția sunt doar câteva dintre titlurile pe care le recunoașteți. Ca o recunoaștere a valorii și viziunii sale inovatoare, Camus a primit în 1957, la numai 44 de ani, Premiul Nobel pentru Literatură. Și dacă vreți să îi citiți sau să îi recitiți vreo operă, dar întâmplător dați și, și peste acest volum, Carnete, volumul 1, mai 1935, februarie 1942, așadar cu doar 2 ani înainte de a primi Premiul Nobel pentru Literatură, poate împrumutați acest volum și cine știe ce mai descoperiți. Lecturi plăcute vă doresc!

de valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.

0: articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Radul Olgan, Suflete într-o lume, o melodie care, vrei nu vrei, te duce cu gândul la viața asta care e scurtă și pe cât de scurtă e, pe atât de frumoasă. Ascultând cântecul următor, apropo nou-nouț de la Luciana Spânu pentru tine, ne vom aminti și de cel care a fost Dorin Ieșanu. De curând, alături de Luciana Spânu ar fi trebuit să împlinească 10 ani de la căsătorie, de la nunta lor. Piesa Pentru tine, spune Luciana, mi-a fost scrisă de regretatul meu soț Dorin Ieșanu. El își imagina un videoclip plin de culoare, zâmbete și emoție. Astăzi, în memoria lui și din dragoste pentru visul pe care l-a lăsat în urmă, îi lansăm cu speranța că am reușit să îndeplinim această dorință. În memoria lui Dorin Ieșanu, dar cu multă bucurie, și compoziția și aranjamentul au fost făcute de către cel care nu a reușit să lanseze foarte multe melodii, dar câte le-a lansat rămân importante pentru muzica ușoară din Moldova. Luciana Spânu, Pentru tine!

0: Rádio na rok, ora 3 pre 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Republica Moldova a prezentat la sediul Organizației Națiunilor Unite bilanțul reformelor din ultimii 4 ani. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a expus la New York al doilea raport național voluntar privind dezvoltarea durabilă. Documentul evidențiază atât progresele cât și restanțele majore ale țării. Raportul reflectă parcursul Republicii Moldova între anii 2020 și 2024, o perioadă marcată de crize suprapuse, precum pandemia de COVID, criza energetică, inflația record și impactul direct al războiului din Ucraina. În discursul său, Alexei Buzu a subliniat că avansul a fost posibil datorită reformelor din sistemul de protecție sociale, educație, digitalizare și datorită accelerării procesului de integrare europeană, care funcționează ca un motor de modernizare a instituțiilor publice. Raportul indică clar și că Moldova înregistrează restanțe severe la capitolele privind reducerea decalajelor uriașe dintre sate și orașe, stimularea inovării, calitatea datelor statistice și ritmul tranziției. Experții din societatea civilă care au participat la elaborarea documentului alături de agențiile ONU atrag atenția că fără investiții masive în infrastructura rurală și în locuri de muncă stabile, decalajul economic regional riscă să se adâncească. Intervenție în forța polițiștilor din sectorul botanic al capitalei împotriva cerșetoriei organizate în trafic. 6 persoane au fost reținute după ce au fost prinse cerând bani printre mașini, 3 dintre ele folosindu-se de copii minori. Persoanele identificate au vârste cuprinse între 25 și 68 de ani. Acestea acționau direct pe carosabil printre autoturismele oprite la semafoare, generând riscuri majore de accidente rutiere. Inspectorii de poliție au îndepărtat suspecții de pe șosea și au deschis proceduri contravenționale pe numele tuturor celor 6 adulți. Situația minorilor implicați în rețea a fost catalogată de autorități drept extrem de gravă. Poliția a sesizat de urgență structurile de protecție a copilului pentru a evalua starea minorilor și condițiile din familiile acestora, în timp ce asociațiile pentru drepturile copilului cer pedepse mai aspre pentru exploatarea minorilor. Oamenii legii vin cu un apel public direct către conducătorii auto. Șoferii sunt îndemnați ferm să nu mai ofere bani persoanelor de pe carosabil pentru a nu finanța și încuraja acest fenomen periculos. Orice caz similar, în special cel în care sunt supuși riscului copiii, trebuie raportat imediat la numărul unic de urgență 112. Clipe de groază pentru mai mulți copii din localitatea Sipoteni, raionul Călăraș. Scaunele unui carusel în mișcare s-au izbit violent de un camion parcat în imediată apropiere. Poliția a deschis o anchetă în timp ce părinții reclamă traumatisme. Incidentul s-a produs miercuri în zona bazinului din localitate. După ce caruselul cu lanțuri a fost pus în funcțiune, scaunele s-au îndepărtat de axul instalației și au lovit un autocamion. În urma impactului, lanțurile s-au răsucit, iar mai mulți copii au alunecat de pe scaune. Imaginele video de la fața locului au fost făcute publice pe internet. Inspectoratul General al Poliției s-a autosesizat și verifică dacă au fost respectate normele de siguranță și condițiile de exploatare. Purtătoarea de cuvânt a instituției, Oxana Toderița, a declarat inițial că nicio persoană nu a avut de suferit fizic. Pe de altă parte, mama unei fetițe implicate în accident afirmă că minora a suferit multiple traume și merge la poliție pentru a depune plângere oficială. Primăria Sipoteni a anunțat că agentul economic activa în baza unei notificări de comerț și că acesta avea obligația legală de a securiza zona de agrement și de a bloca accesul vehiculelor lângă instalații. Cercetările continuă pentru stabilirea responsabililor. Președintele Statelor Unite Donald Trump afirmă că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar fi pregătit să ajungă la un acord privind încheierea războiului din Ucraina. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Fox News. Donald Trump a spus că îi transmite în mod constant președintelui rus că războiul trebuie să se încheie. Întrebat când ar putea fi încheiat un eventual acord, liderul de la Casa Albă a răspuns că acest lucru s-ar putea întâmpla în curând, fără să ofere alte detalii despre condițiile sau calendarul unor posibile negocieri. Președintele american a precizat că pentru încheierea conflictului este necesar acordul ambelor părți și și-a exprimat convingerea că Vladimir Putin este dispus să negocieze. Afirmațiile reprezintă însă evaluarea lui Donald Trump și nu au fost confirmate de Kremlin sau de autoritățile de la Kiev. Declarațiile vin în contextul în care administrația americană analizează susținerea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Proiectul elaborat cu sprijin bipartizan în Congres ar urma să intensifice presiunile economice asupra Moscovei în cazul în care nu vor exista progrese în direcția încetării războiului. Rusia a declanșat invazia pe scară largă în Ucraina în februarie 2022. Autoritățile ucrainene susțin că orice acord de pace trebuie să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a țării, în timp ce Moscova condiționează negocierile de acceptare a propriilor cerințe teritoriale și de securitate.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade, în Chișinău se anunță 30 de grade Celsius.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: Bine vă regăsesc în aceeași casă mare, în aceeași ediție din 16 iulie, dar deja în ultima rundă rezervată, știți bine, dedicațiilor la pachet și probabil acesta știți bine, a fost pentru cei ce ne ascultă zi de zi, săptămână de săptămână, an de an. 022-545-333, iată numărul pentru emisia directă, mesaj@radionoroc.md, iată adresa electronică la care puteți transmite mesaje cu noroc și, bineînțeles, Facebook-ul. La fel, e foarte comod și util pentru noi toți. Radio Noroc e pagina pe care o puteți căuta, puteți da un like dacă vă place ce se aude în inima Moldovei și puteți lăsa acolo în privat o felicitare pentru un om drag. Jos în satul meu din vale, de la Doina Arsenie, următoarea melodie.

Așadar, despre Ciuciuleni este vorba și despre satele vecine. E satul copilăriei Doinei Arseni, din câte știu. Un salut, apropo, pentru Doina Arseni și pentru toți cei din Hâncești Ciuciuleni. Radio Noroc, mă numesc Valentina Neculce și vreau să transmit un salut pentru dulcea nepoțică a noastră, Adelina Neculce. O copilărie frumoasă și vacanță plăcută la bunica. Solicit melodia Pui bunicuței de la Ioana Căpraru. Neapărat ne bucurăm și noi împreună cu Adelina și bunica ei de această melodie. Ioana Căpraru, Puiul bunicuței pui.

Ludmila ne salută. Radio Noroc, vreau astăzi să transmit o felicitare pentru o doamnă bună la suflet. Ne-am cunoscut în străinătate și ce pot spun este că are un suflet bun, o inimă mare, m-a ajutat ca pe copilul ei. Este vorba despre tanti Iulia din satul Cuizovca, raionul Rezina, iar astăzi sărbătoarea ei înseamnă 69 de ani pe care și sărbătorește. Tanti Iulia, vin și eu cu o urare, sănătate, putere, bunul Dumnezeu să te păzească. Și cu Radio Noroc dedic și o melodie care știu că îți place, La fântâna de la poarta de la Anișoara Puică. La mulți, mulți ani, respect și mulțumire pentru tot ce ai făcut pentru mine în străinătate. Ludmila și Victor Deinicenco din Cogâlniceni semnează acest mesaj. Doamna Iulia, la mulți ani, iată, fapta bună nu se uită niciodată. La mulți ani încă o dată, iar melodia La fântâna de la poartă urmează aici în Casa Mare, mult special pentru dumneavoastră, o difuzăm. E un cântec care probabil vă trezește anumite amintiri. La mulți ani, audiție plăcută și, de ce nu, poate cât mai curând vă și revedeți cu Ludmila și Victor Deinicenco de la Cogâlniceni. De la ei vin felicitările.

0: gata. Ofertele din luna iulie la Local und Kaufland, 82,5%, 180 grame la 25,99 lei 99 bani. Merluciu trunchi habzi Telemar, 1 kg la 59,99 lei 99 bani. Balsam de rufe Semana, 2 litri la 89,99 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Izvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

0: în Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, orchestra moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii, 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
2: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022 745 600.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Cine sună la ușă, la oară?
1: La ușă, norocul, norocul.
2: Norocul a pornit și așa ajuns la ușa unui om deosebit, cu o inimă mare. Așa văd, a scris cineva despre Parascovia. Un om care știe să fie o prietenă adevărată. Parascovia, cea sărbătorită, cea pentru care am pregătit și o melodie, prietena mea, de la Gabriela Comăneci și Andra Matei. Chiar mi-a luat mai mult timp să-mi amintesc de la cine e această melodie. Da, ocupată Parascovia.
3: Este ocupată.
2: Da, e foarte ocupată Parascovia, dar sper totuși îi transmite cineva felicitările Elenei, din câte înțeleg. Elena, care scrie așa: la mulți ani, draga mea, Parascovia, ești mai mult decât o prietenă pentru mine. Ești familia ce mi-am ales-o. Să ai o zi de naștere la fel de specială ca tine, plină de bucurii, iubire și tot ce îți dorești. Astăzi este ziua în care sărbătorim o femeie extraordinară, cu un suflet frumos și o inimă mare. Ești plină de viață, inteligentă, amuzantă și ai o empatie care mă uimește mereu. La mulți, mulți ani, draga mea, prietenă. Parascovia, felicitări încă o dată, sper să-i dea seama de la că e de vreme.

Dau prietene și nu doar, ajungem cu felicitări. Despre dumneavoastră, Nina Marcenco, este vorba la Rezina Cogălniceni, cred, vă găsește sărbătoarea de astăzi, împlinirea 55 de ani. Astăzi e o zi specială, iar noi îți dorim la mulți ani, fie ca acești 55 de ani să fie doar începutul unei noi etape, cu sănătate, bucurii, liniște sufletească și împliniri. Mulțumim că ești în sprijin de nădejde și un om cu un suflet atât de frumos. Să ai parte de iubire, zâmbete sincere, oamenii dragi alături și momente care să-ți umple inima de fericire. Ne dorim ca Dumnezeu să te ocrotească și să-ți dea sănătate, putere, ani frumoși înainte alături de cei pe care îi iubești. Fratele Vasile și cumnata Margareta Parașiuc, ei sunt cei ce vă transmit felicitări cu Radio Noroc, doamna Nina Marcenco. La mulți ani, iar melodia următoare, nu știu, v-a mai fost vreodată dedicată? Probabil, dar astăzi e din nou timpul pentru ea. A doua tinerețe a început de la Anișoara Buică.

Cu Radio Noroc la această oră este și Leonid Boicenco. Radio Noroc, vă ascultăm cu mare drag din Italia, Brescia, și am vrea tare mult o melodie dor de casă, dacă se poate. Vă mulțumesc frumos. Dacă ați fi specificat de la cine anume, probabil ați fi ascultat exact cântecul la care vă gândiți. Cu dor de casă este și următoarea melodie. E o promisiune aproape. Vom reveni de la Valentin Butnaru. Audiție plăcută și cred că o să vă placă.

0: am fost.
1: Valentin Butnaru, vom reveni. Până noi continuăm dedicațiile, Omur de Mir ne salută. Bună ziua, astăzi este ziua de naștere a soacrei mele. Dacă e posibil să transmiteți la mulți ani cu Radio Noroc, Nina Marcenco. Bun, la mulți ani, cu sănătate, pace și multă, multă fericire. Bineînțeles, revenim la dumneavoastră, Nina Marcenco, cu felicitări și cu o melodie care sigur place oricărei măicuțe sărbătorite. De la Veronica Mihai e această melodie la ziua măicuței. Audiție plăcută și sper că sunteți cu noi la această oră.

Un salut de la tuturor armeni ce mai avem pe astăzi. Mulțumim, la fel și dumneavoastră. Zi plăcută să aveți. Și mai spune domnul Tudor, pentru toți ascultătorii Radio Noroc de la Maria Iliuț, zice lumea că nu-s bună. Mulțumesc mult, o zi minunată. Mulțumim, la fel și dumneavoastră. La fel pe tuturor. Și mult special celor sărbătorii de astăzi. O zi cu multe surprize și o viață cu sănătate, noroc și spor în toate. Este urarea cu care încheiem astăzi runda cu dedicații la pachet și melodia Mariei Iliuț. Eu sunt Valeria Oțel și zic și mâine să ne auzim începând cu ora 10 în Casa Mare. Pe curând!

0: Arte.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
0: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Republica Moldova trebuie să continue investițiile în consolidarea capacităților de apărare și să se alinieze politicilor Uniunii Europene, inclusiv sancțiunilor impuse Federației Ruse în contextul războiului din Ucraina. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu în cadrul unei emisiuni la postul public de televiziune Moldova 1 după incidentul cu drona căzută în apropierea localității Copa. Comunică Mold Press. Speakerul a menționat că incidentul s-a produs pe fundalul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și că Republica Moldova, fiind stat vecin cu țară aflată în conflict, trebuie să fie pregătită pentru asemenea situații. Noi avem în proximitatea noastră un război în toată regula, cu toate atrocitățile pe care le poate avea un război. Probabil este unul dintre cele mai oribile războaie, pentru că vedem cât de mult au avansat tehnologiile informaționale și cum s-a schimbat fața războiului. Aceste incidente, din păcate, se repetă, a declarat Igor Grosu. 4 localități din raionul Florești au decis să se unească într-o singură primărie pentru a oferi cetățenilor servicii publice mai eficiente și a beneficia de mai multe oportunități de dezvoltare, relatează Mold Press. Localitățile vizate sunt Cernița, Ciripcău, Coșernița și Gura Camencii din raionul Florești. Acestea vor avea o singură primărie cu centrul administrativ la Gura Camencii. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a anunțat că executivul va oferi comunităților un stimulent pentru dezvoltare în valoare de 18,5 milioane lei. 4 comunități își unesc resursele și experiența pentru servicii mai bune, investiții mai mari și un viitor construit împreună. Cernița, Ciripcău, Coșernița și Gura Camencii, localității din raionul Florești, vor avea o primărie comună cu centrul administrativ la Gura Camencii, a afirmat Alexei Buzu. Poliția nu a înregistrat niciun caz nou de fraudă telefonică în ultimele 24 de ore, însă alte 2 escrocherii comise anterior au fost raportate abia acum de victime, prejudiciul total fiind de 105.000 lei, informează Mold Press. Potrivit oamenilor legii, lipsa unor cazuri noi reprezintă un semnal încurajator care reflectă efectele campaniilor de informare și gradul sporit de vigilență al cetățenilor. În același timp, reacția prompta populației a contribuit la dejucarea 87 de tentative de escrocherie înainte ca infractorii să reușească să provoace pagube materiale. Poliția îndeamnă cetățenii să rămână vigilenți și reamintește că instituțiile bancare nu solicită telefonic transferuri de bani, coduri de securitate sau instalarea unor aplicații pe dispozitivele mobile. Sute de ucraineni s-au adunat în fața Teatrului Național Ivan Franco din Kiev pentru a protesta față de demiterea ministrului apărării Mihailo Fiodorov. Manifestanții îi cer președintelui Zelenski să-și revizuiască decizia și să-l mențină pe Fiodorov în funcție. Jurnaliștii prezenți la fața locului au relatat cum câteva sute de protestatari s-au adunat în piața din fața teatrului, purtând pancarte de carton pe care scria "Aduceți-l înapoi pe Fiodorov. Fiodorov, schimbați-vă sau veți pieri" și alte sloganuri de susținere a ministrului demis.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va menține aceeași. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Sănătate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Rádio Norok, ora 15. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Proiectul codului cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului Republicii Moldova este evaluat de experții Comisiei de la Veneția în cadrul unei vizite de documentare desfășurate la Chișinău în perioada 16-17 iulie. Raportorii examinează prevederile documentului pentru elaborarea unui aviz, comunică Mold Press. În cadrul vizitei, experții Comisiei de la Veneția au programate întrevederi cu autorii proiectului de cod, membrii Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități, ai Comisiei pentru Integrare Europeană, precum și cu reprezentanții fracțiunilor parlamentare, atât din majoritate cât și din opoziție. Agenda discuțiilor include întâlniri cu reprezentanții Ministerului Justiției, ai Curții Constituționale, ai Biroului pentru Integrare Europeană, ai Consiliului Superior al Magistraturii, ai Consiliului Superior al Procurorilor și ai Oficiului Avocatului Poporului. Agenția de Dezvoltare Regională, ADR Centru, a lansat oficial serviciile de consultanță și proiectare pentru faza a doua a proiectului îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală, finanțată de Guvernul Federal al Germaniei prin intermediul KfW Development Bank, relatează Mold Press. Evenimentul desfășurat miercuri a reunit reprezentanți ai KfW Development Bank, ADR Centru, ai companiei de consultanță contractate, precum și reprezentanții ai autorităților publice locale și ai operatorilor regionali din localitățile beneficiare. Potrivit ADR Centru, lansarea serviciilor de consultanță și proiectare reprezintă o etapă esențială în pregătirea investițiilor necesare pentru extinderea și modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă din regiunea Centru. Un tânăr de 21 de ani este cercetat penal pentru corupere activă după ce ar fi încercat să ofere 400 de euro unor polițiști de patrulare pentru a evita documentarea unui caz. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de joi pe traseul R21 la intrarea în localitatea Vatici din raionul Orhei, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, polițiștii secției patrulare centru au oprit pentru verificări un automobil de marca Volkswagen, condus de un tânăr de 22 de ani, care avea în calitate de pasager un bărbat de 21 de ani. În timpul controlului, oamenii legii au depistat în vehicul mai multe indicatoare rutiere. Conform sursei citate, pentru a evita documentarea cazului, pasagerul ar fi lăsat pe bancheta din fața autospecialei de poliție suma de 400 de euro. Polițiștii au refuzat mita și au sesizat imediat grupul operativ pentru documentarea incidentului. Furtuni violente au lovit miercuri departamentul Ardeș din sud-estul Franței, lăsând în urmă pagube importante, imaginile difuzate pe rețelele sociale, dovedind violența fenomenului care a intervenit la capătul unei perioade de căldură extremă, relatează Le Figaro. Bucăți de grindină cu diametrul de câțiva centimetri au spart parbrize și au acoperit în alb străzile în plină luna iulie, provocând pagube materiale importante.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va menține aceeași. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: Unite. Nu rata ofertele din luna iulie la Local Unt Kauland, 82,5% 180 grame la 25 lei 99 bani, merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59 lei 99 bani, balsam de rofe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
0: Savorează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toate articolele din gama de bere PET și pe smeți sărați. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua și bine vă regăsesc! O să fiți probabil de acord că obiceiurile alimentare formate în copilărie pot influența sănătatea pentru tot restul vieții. Tocmai de aceea, tot mai mulți medici atrag atenția că anumite produse consumate frecvent de cei mici pot favoriza în timp apariția unor probleme de sănătate, de la obezitate și tulburări metabolice până la boli cardiovasculare. Ce nu ar trebui să consumăm în copilărie și nu doar, decât foarte, foarte rar. Primul pe listă este popcornul pentru microunde. Deși este una dintre cele mai populare gustări pentru seriile petrecute în familie, popcornul pentru microunde nu se află printre preferatele cardiologilor. Aceștia explică faptul că multe produse de acest tip conțin arome artificiale și alte substanțe utilizate pentru a oferi gustul specific de unt. Unele dintre acestea au fost asociate în studii cu efecte nedorite asupra sănătății, inclusiv asupra sistemului respirator. Ca alternativă, medicii recomandă prepararea floricelelor acasă, folosind un aparat cu aer cald sau o cratiță cu o cantitate redusă de ulei, fără adaosuri artificiale. Pe locul 2 sunt iaurturile cu arome. La prima vedere, iaurturile cu fructe par o alegere sănătoasă pentru gustarea copiilor. În realitate, multe dintre ele conțin cantități mari de zahăr adăugat, coloranți și arome artificiale. În plus, recipientele mici îi pot determina pe copii să consume 2 sau chiar 3 porții fără să-și dea seama, ceea ce înseamnă un aport și mai mare de zahăr. Cardiologii recomandă alegerea unui iaurt simplu, peste care părinții pot adăuga fructe proaspete. Astfel, copilul beneficiază de nutrienții din fructe, fără cantitățile mari de zahăr întâlnite în multe produse aromatizate. Lista continuă cu mezeluri și carne procesată. Baconul, crenvurștii, salamul și alte mezeluri sunt produse consumate frecvent la micul dejun sau în sandvișurile pentru școală. Totuși, acestea conțin de obicei cantități ridicate de sare, conservanți. Consumul frecvent de carne procesată este asociat cu un risc mai mare de boli cardiovasculare și, potrivit unor cercetări, cu un risc crescut pentru anumite tipuri de cancer. În locul lor, specialiștii recomandă carne gătită în casă, precum piept de pui, curcan sau friptură de porc slabă, tăiate felii și folosite în sandvișuri. A patra poziție este ocupată de cerealele dulci și băuturile îndulcite. Multe cereale pentru micul dejun sunt promovate ca fiind potrivite pentru copii, însă conțin cantități foarte, foarte mari de zahăr. Combinate cu băuturi răcoritoare sau sucuri îndulcite, acestea pot duce la un aport excesiv de calorii și favorizează apariția excesului de greutate. În timp, consumul frecvent de produse bogate în zahăr poate crește riscul de diabet de tip 2 și poate afecta sănătatea cardiovasculară. Pentru micul dejun, recomandate sunt variante mai simple, precum fulgii de ovăz, cerealele integrale fără zahăr adăugat sau iaurtul simplu cu fructe. Nu uităm nici de alimentele prăjite. Cartofii prăjiți și alte preparate gătite în baie de ulei se află și ele pe lista alimentelor care ar trebui consumate cât mai rar, nu doar de copii. Problema este și mai mare atunci când uleiul este reutilizat de mai multe ori sau este încălzit la temperaturi foarte ridicate. În aceste condiții se pot forma compuși care reduc calitatea alimentelor și pot avea efecte negative asupra sănătății dacă sunt consumați frecvent. Ca alternativă, medicii recomandă prepararea alimentelor la cuptor, în friteuză cu aer cald sau la grătar. Un copil obișnuit să consume zilnic produse foarte dulci, foarte sărate sau intens procesate va continua cel mai probabil să le prefere și la maturitate. În schimb, dacă familia consumă în mod regulat fructe, legume, cereale integrale și proteine de calitate, există șanse mai mari ca aceste obiceiuri să fie păstrate pe termen lung. Cardiologii nu susțin că aceste alimente trebuie eliminate complet din alimentația copiilor, ci că ele ar trebui consumate doar ocazional. Nutriționiștii atrag și ei atenția că o dietă sănătoasă nu înseamnă interdicții permanente, ci un echilibru între alimentele nutritive și micile plăceri culinare. Un meniu bazat pe legume, fructe, lactate simple, cereale integrale, carne slabă, pește și leguminoase oferă copiilor nutrienții necesari pentru creștere și dezvoltare, reducând în același timp riscul unor afecțiuni cronice în viața de adult. Atât deocamdată la acest subiect. Pe curând și nu uitați că esența fericirii rămâne sănătatea.

0: pubblicitate.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Pe 17 iulie, Chișinău își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Izvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
3: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inch, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Premierul desemnat Vasile Tofan a avut joi consultări cu reprezentanții administrației publice locale, în cadrul cărora au fost analizate aspectele reformei administrației publice locale și viziunile de dezvoltare a comunităților. Oficialul a pledat pentru identificarea soluțiilor axate pe realitățile din teren și care funcționează cu adevărat în viața de zi cu zi, fără a pierde timp pentru amânări sau blocaje, informează Mod Press. Vasile Tofan a subliniat necesitatea dezbaterelor bine argumentate și identificarea soluțiilor eficiente. Am vorbit deschis azi cu reprezentanții administrației publice locale de nivelul 1 și 2 despre comunitățile noastre și reforma administrației publice locale, cum trebuie să arate structura de nivelul 1, organizarea primăriilor, finanțarea locală, autogestiunea, care este rolul nivelului de administrare 2, consiliile raionale, într-o țară mică precum Republica Moldova, sunt întrebări complexe, iar părerile sunt împărțite și este bine să avem dezbateri, a afirmat candidatul desemnat la funcția de prim-ministru. Trei cetățeni ai Republicii Moldova și-au pierdut viața în urma gravului accident rutier produs în regiunea Halkidiki din Grecia, iar un copil de 7 ani, singurul supraviețuitor al familiei, este internat în stare gravă și beneficiază de îngrijiri medicale. Ministerul Afacerilor Externe anunță că întreprinde demersurile necesare pentru repatrierea victimelor, comunică Mold Press. Potrivit datelor comunicate de Ambasada Republicii Moldova la Atena, în accident au fost implicați 4 cetățeni moldoveni, membri ai aceleiași familii. În urma impactului, 3 dintre aceștia au decedat, iar copilul, în vârstă de 7 ani, a fost transportat la spital unde primește îngrijiri medicale. Ambasada Republicii Moldova la Atena se află în contact permanent cu autoritățile elene, cu instituțiile medicale și cu membrii familiei, monitorizând evoluția cazului și oferind întreaga asistență consulară necesară. Un adolescent de 16 ani a fost reținut de polițiști, fiind bănuit că a pătruns prin infracție într-un salon de servicii din Chișinău, de unde ar fi sustras mai multe bunuri. Cazul s-a produs în noaptea de miercuri spre joi, relatează Mold Press. Potrivit poliției, angajații batalionului de patrulare și reacționare operativă au identificat și reținut suspectul la scurt timp după comiterea faptei. Conform cercetărilor preliminare, minorul ar fi pătruns în incinta salonului prin forțarea unui geam, de unde ar fi furat 4 laptopuri, o pereche de căști și un telefon mobil. La momentul reținerii, toate bunurile sustrase au fost găsite asupra adolescentului și ridicate de polițiști pentru a fi restituite proprietarului după finalizarea procedurilor legale. Parlamentul Ucrainei a aprobat joi numirea lui Serhii Koretski în funcția de prim-ministru în urma votului exprimat de deputații Radei Supreme. Decizia vine în cadrul unei ample remanieri guvernamentale inițiate de președintele Volodymyr Zelensky, relatează Mold Press. Serhii Koretski este originar din orașul Lutsk și are studii tehnice și economice. În anul 2022, el a fost numit în funcția de director al companiei petroliere de stat Ukrnafta, pe care a transformat-o dintr-o întreprindere neprofitabilă într-una dintre cele mai performante companii de stat din Ucraina.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va menține aceeași. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Fii popular cu Stela Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: estate.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.

25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
1: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire în lumea cărților, astăzi cu un volum semnat de celebrul Mircea Eliade, Istoria credințelor și ideilor religioase, volumul 2. Această monumentală lucrare, Istoria credințelor și ideilor religioase, explorează originea și semnificațiile divinităților și riturilor din diferite epoci și regiuni ale lumii, punând în evidență, după cum afirma autorul însuși, unitatea fundamentală a fenomenelor religioase și în același timp noutatea inepuizabilă a expresiilor lor. Volumul al doilea prezintă religiile Chinei antice, brahmanismul și hinduismul, budismul, religia romană, religiile celtice și germanice, iudaismul, religiile epocii elenistice și cele iraniene, până la apariția creștinismului. Despre această lucrare a lui Mircea Eliade, cei de la New York Times spuneau următoarele. Mircea Eliade a reușit ca nimeni altul să ofere publicului occidental date despre religiile primitive ale Orientului. Toți cei interesați de marea aventură umană vor găsi în istoria sa noi informații și noi unghiuri de abordare. Citat încheiat. Istoria credințelor și ideilor religioase, volumul 2. De la Gautama Buddha până la triumful creștinismului. Dacă v-am trezit curiozitatea, atunci vă invit să împrumutați de la bibliotecă volumul semnat Mircea Eliade. Lecturi plăcute să aveți! Pe curând!

0: prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
3: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
4: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
4: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
3: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
4: și se simt mai dulci cu Domnița.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, IGSU, avertizează agricultorii asupra riscului sporit de incendii în perioada recoltării cerealelor și desfășoară la nivel național acțiuni de informare și prevenire pentru reducerea numărului de incendii pe terenurile agricole, comunică Moldpress. În acest context, angajații IGSU au organizat astăzi o activitate de informare în comuna Băcioi, municipiul Chișinău, unde au discutat cu agricultorii, operatorii de tehnică agricolă și cetățenii despre măsurile necesare pentru prevenirea incendiilor în lanurile de cereale. Potrivit salvatorilor, principalele cauze ale incendiilor în timpul campaniei de seceriș sunt utilizarea utilajelor agricole cu defecțiuni tehnice, scânteile produse de acestea, fumatul și folosirea focului deschis în apropierea culturilor agricole, precum și incendierea miriștilor și a resturilor vegetale. Procesul de constituire a Colegiului Național al Psihologilor din Republica Moldova a fost lansat oficial, marcând o etapă importantă în implementarea legii privind exercitarea profesiei de psiholog. Totodată a devenit funcțională și platforma electronică prin care psihologii se pot înregistra și își pot crea dosarul profesional, relatează Moldpress. Constituirea Colegiului Național al Psihologilor urmărește consolidarea unui sistem profesionist autonom și responsabil de reglementarea profesiei, aliniat standardelor europene. Noua structură va administra Registrul Unic al Psihologilor din Republica Moldova, va organiza procesul de atestare profesională, va aproba codul deontologic și va stabili standardele profesionale, acordând totodată dreptul de liberă practică. Ministrul în exercițiu al Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că scopul reformei este de a oferi cetățenilor garanția că serviciile psihologice sunt prestate de specialiști autorizați și bine pregătiți. Peste 25.000 de cetățeni au solicitat informații prin serviciul telefonic InfoCNAM al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, CNAM, în primele 6 luni ale anului 2026. Cele mai frecvente întrebări au vizat asigurarea obligatorie de asistență medicală, accesul la servicii medicale și programările pentru investigații sau intervenții, informează Moldpress. Potrivit CNAM, cele mai multe solicitări au fost legate de modalitatea de încadrare în sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală, programarea la servicii medicale de înaltă performanță, verificarea listelor de așteptare pentru operațiile de cataractă și protezarea aparatului locomotor, precum și schimbarea medicului de familie sau a instituției medico-sanitare primare. În aceeași perioadă, serviciul telefonic InfoCNAM a recepționat 34 de apeluri cu caracter de reclamație. Plângerile s-au referit în special la accesul și calitatea serviciilor medicale oferite. Grecia a blocat o nouă rundă de sancțiuni a Uniunii Europene împotriva gazelor rusești pentru a proteja Dinagas, compania de transport maritim care aparține magnatului grec George Procopiou, specializat în transportul de mărfuri rusești de la o instalație de gaze naturale lichifiate din regiunea arctică, potrivit Financial Times. Ambasadorul Ateniei la UE le-a spus miercuri colegilor săi diplomați că sancțiunile planificate care ar interzice transportul de GNL rusesc către țări terțe ar ruina compania Dinagas, potrivit a două persoane informate cu privire la declarațiile sale.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va menține aceeași. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Carte. Nu rata ofertele din luna iulie la Local und Kaufland, 82,5% 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci MyIB.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună, astăzi afli cum să cureți siliconul de pe plăci ceramice, haine și mâini. Dacă aveți rosturi vechi de silicon pe plăcile ceramice și doriți să le înlocuiți, primul pas este să îndepărtați siliconul vechi. Utilizați un cuțit pentru a tăia siliconul. Pentru a îndepărta rosturile de silicon, puteți utiliza un cuțit pentru covoare sau cuțit multifuncțional. Tăiați siliconul de pe ambele părți și apoi trageți bucata de silicon din rost. Folosiți un agent de curățare specializat. Există pe piață produse care sunt concepute special pentru această problemă și care pot dizolva și îndepărta cu ușurință siliconul de pe plăcile ceramice. O altă metodă eficientă este utilizarea unei soluții de curățare pe bază de oțet. Dacă hainele dumneavoastră s-au murdărit sau au pete de silicon, există câteva metode care vă pot ajuta să îndepărtați siliconul de pe textile. În primul rând, lăsați siliconul să se usuce. Nu încercați să frecați sau să spălați hainele înainte ca siliconul să se usuce complet, deoarece acest lucru poate duce la răspândirea petelor. Un truc eficient pentru depărtarea siliconului de pe haine este să le puneți în frigider pentru câteva ore. Temperatura scăzută va face ca siliconul să devină casant și mai ușor de îndepărtat. Dacă metodele casnice nu funcționează, puteți utiliza un agent de curățare specializat pentru îndepărtarea petelor de silicon de pe haine. Dacă aveți silicon pe mâini și doriți să-l îndepărtați, utilizați un prosop pentru a șterge siliconul. Asigurați-vă că nu răspândiți siliconul pe alte suprafețe în timpul procesului de ștergere. Spălați-vă pe mâini cu detergent de vase. Frecați bine mâinile pentru a îndepărta ultimele urme de silicon și clătiți cu apă caldă. Cu puțină răbdare și atenție, puteți obține rezultate excelente în curățarea siliconului. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

alerga după noroc. Găsește-l în bâlți pe 107.2 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Izvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.

0: fixă dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022-745-600.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
9: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Vicepreministrul în exercițiu Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, a prezentat joi la Bruxelles progresele Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, subliniind importanța continuării reformelor și implicării întregii societăți în parcursul european al țării, comunică Mold Press. Oficialul a participat la dezbaterea de nivel înalt privind extinderea Uniunii Europene, organizată de Comitetul Economic și Social European, CSE, la care au fost prezenți reprezentanți ai societății civile, sindicatelor și patronatelor din statele membre și candidate ale UE. Evenimentul a fost deschis de președintele CSE, Simus Boland, și comisara europeană pentru extindere, Marta Kos. În cadrul panelului Construirea unei Europe mai sigure, mai reziliente și mai securizate, Mihai Popșoi a vorbit despre progresele realizate de Republica Moldova pe calea integrării europene și despre rolul societății civile în promovarea reformelor și consolidarea rezilienței democratice. Republica Moldova pregătește noi măsuri pentru reducerea emisiilor de metan și a altor poluanți climatici cu durată scurtă de viață, prin două documente strategice prezentate public joi 16 iulie la Chișinău, informează Mold Press. Planul național privind poluanții climatici cu durată scurtă de viață și foaia de parcurs națională privind reducerea emisiilor de metan propun măsuri pentru sectoarele energetic, agricol și al deșeurilor. Datele analizate arată că aceste domenii concentrează principalele surse de metan din Republica Moldova. Inventarul pentru anul 2022 estimează emisii totale de aproximativ 64,96 kilotone, valoare utilizată ca punct de referință pentru modelarea măsurilor de reducere. Printre sursele raportate se află depozitarea deșeurilor solide, epurarea apelor uzate, creșterea animalelor și pierderile din sistemele de gaze naturale. Moldovenii stabiliți peste hotare s-au adunat la Northampton, Marea Britanie, pentru a celebra tradițiile, cultura și valorile Republicii Moldova. Cea de-a treia ediție a festivalului Diaspora Fest, Sport și Tradiții a reunit comunități din mai multe state europene într-un eveniment dedicat păstrării identității naționale în diasporă, relatează Mold Press. Cea de-a treia ediție a festivalului s-a desfășurat în orașul Northampton, fiind organizată de Asociația Moldovenilor cu Impact Comunitar. Evenimentul a oferit participanților o zi plină de activități sportive, culturale și educative, menite să consolideze legăturile dintre membrii comunității moldovenești din diaspora. Sportul a avut un rol important în programul festivalului. 24 de echipe de fotbal și 10 echipe de volei au participat la competiții, iar vizitatorii au putut urmări și întreceri de trântă, șah, dame, arm wrestling, trasul funiei și alte activități interactive. Baza aeriană rusă Angels 2 din regiunea Saratov ar fi fost lovită de drone ucrainene în noaptea de 16 iulie, au raportat canalele media ruse de pe Telegram. Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele sociale de către locuitorii din zonă par să arate un incendiu în zona bazei aeriene. Canalele de monitorizare a conflictului de pe Telegram au geolocalizat incendiile ca provenind din instalația militară. Au fost observate drone zburând deasupra orașului Angels, pe fondul unor rapoarte privind explozii și întreruperi de curent pe scară largă.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va menține aceeași. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Altei. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 iulie, Parkside, drujbă pe benzină, 1299 de lei. Și Parkside, aparat de curățat cu presiune, 1899 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: De valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5%, 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.

0: ideale pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai am unii? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyB.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Ca valurile mării se înduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: nu alerga după noroc. Găsește Alin Ștefan Vodă pe 106.3 FM.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Matei.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Izvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mol Telecom.
7: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 00 06.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
12: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp!

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
1: Republica Moldova forțează ritmul integrării europene, Chișinăul vrea deschiderea tuturor celor 6 grupuri de capitole de negociere până la sfârșitul acestei veri. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la o zi după deschiderea oficială a clusterului privind relațiile externe. Parlamentul și guvernul aprobă legi și îndeplinesc condiționalitățile europene în avans, fără să mai aștepte exclusiv deciziile politice de la Bruxelles. Strategia a fost deja aprobată de cele 27 de state membre, transmite Igor Grosu. Noul cluster, deschis oficial pe 14 iulie, vizează politica externă, securitatea și controlul strict al produselor cu dublă utilizare, un aspect critic în contextul războiului din Ucraina. Șeful legislativului a subliniat că Moldova trebuie să monitorizeze inclusiv companiile din regiunea transnistrană care produceau componente militare în perioada sovietică, dar și să blocheze investițiile provenite din state aflate sub sancțiuni internaționale. Pe de altă parte, opoziția și unii analiști din spațiul public își exprimă frecvent îngrijorarea că o apropiere prea mare de structurile de securitate și apărare ale UE ar putea încălca statutul de neutralitate al țării. Igor Grosu respinge aceste argumente, catalogându-le drept falsuri. El a oferit exemplul altor 4 state membre UE, Austria, Irlanda, Cipru și Malta, care își păstrează neutralitatea prin Constituție. Oficialul a adăugat că adevărata amenințare la adresa neutralității este prezența ilegală armatei ruse în stânga Nistrului. Ținta finală a Chișinăului rămâne închiderea tuturor capitolelor până în 2028 și aderarea deplină la UE în anul 2030.
2: Premierul desemnat Vasile Tofan a avut joi consultări cu reprezentanții administrației publice locale, în cadrul cărora au fost analizate aspectele reformei administrației publice locale și viziunile de dezvoltare a comunităților. Oficialul a pledat pentru identificarea soluțiilor axate pe realitățile din teren și care funcționează cu adevărat în viața de zi cu zi, fără a pierde timp pentru amânări sau blocaje, informează Mod Press. Vasile Tofan a subliniat necesitatea dezbaterilor bine argumentate și identificarea soluțiilor eficiente. Am vorbit deschis azi cu reprezentanții administrației publice locale de nivelul 1 și 2 despre comunitățile noastre și reforma administrației publice locale, cum trebuie să arate structura de nivelul 1, organizarea primăriilor, finanțarea locală, autogestiunea, care este rolul nivelului de administrare 2, consiliile raionale, într-o țară mică precum Republica Moldova, sunt întrebări complexe, iar părerile sunt împărțite și este bine să avem dezbateri, a afirmat candidatul desemnat la funcția de prim-ministru.
1: Anastasia Taburceanu, fost angajată a instituției Moldeața, a returnat integral toate sumele încasate, inclusiv salariile și indemnizațiile. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Decizia vine în urma unei investigații jurnalistice a comunității RISE Moldova. Documentele arătau că aceasta a încasat peste 1 milion de lei în mai puțin de un an, cu venituri lunare care depășeau 120.000 de lei. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că acest caz trebuie să fie o lecție. El a subliniat că persoanele care profită nejustificat de resurse publice trebuie să răspundă pentru faptele lor. Între timp, investigațiile se extind. Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție desfășoară anchete pentru abuz în serviciu, după ce ofițerii au descins cu percheziții la sediul întreprinderii de stat. Amintim că acest scandal a declanșat un val masiv de demisii la nivel înalt, au plecat din funcții directorul Moldeața, Dumitru Vanghele, șeful Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, dar și deputatul PAS, Radu Marian, care a renunțat la șefia Comisiei Economie, Buget și Finanțe, în plus șeful legislativului, solicită acum guvernului demiterea directorului Metal Feroz și o revizuire urgentă a salariilor din toate companiile cu capital de stat.
2: 3 cetățeni ai Republicii Moldova și-au pierdut viața în urma gravului accident rutier produs în regiunea Halkidiki din Grecia, iar un copil de 7 ani, singurul supraviețuitor al familiei, este internat în stare gravă și beneficiază de îngrijiri medicale. Ministerul Afacerilor Externe anunță că întreprinde demersurile necesare pentru repatrierea victimelor, comunică Mold Press. Potrivit datelor comunicate de Ambasada Republicii Moldova la Atena, în accident au fost implicați 4 cetățeni moldoveni, membri ai aceleiași familii. În urma impactului, 3 dintre aceștia au decedat, iar copilul, în vârstă de 7 ani, a fost transportat la spital unde primește îngrijiri medicale. Ambasada Republicii Moldova la Atena se află în contact permanent cu autoritățile elene, cu instituțiile medicale și cu membrii familiei, monitorizând evoluția cazului și oferind întreaga asistență consulară necesară.
1: Președintele Statelor Unite Donald Trump afirmă că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar fi pregătit să ajungă la un acord privind încheierea războiului din Ucraina. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Fox News. Donald Trump a spus că îi transmite în mod constant președintelui rus că războiul trebuie să se încheie. Întrebat când ar putea fi încheiat un eventual acord, liderul de la Casa Albă a răspuns că acest lucru s-ar putea întâmpla în curând, fără să ofere alte detalii despre condițiile sau calendarul unor posibile negocieri. Președintele american a precizat că pentru încheierea conflictului este necesar acordul ambelor părți și și-a exprimat convingerea că Vladimir Putin este dispus să negocieze. Afirmațiile reprezintă însă evaluarea lui Donald Trump și nu au fost confirmate de Kremlin sau de autoritățile de la Kiev. Declarațiile vin în contextul în care administrația americană analizează susținerea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Proiectul elaborat cu sprijin bipartizan în Congres ar urma să intensifice presiunile economice asupra Moscovei în cazul în care nu vor exista progrese în direcția încetării războiului. Rusia a declanșat invazia pe scară largă în Ucraina în februarie 2022. Autoritățile ucrainene susțin că orice acord de pace trebuie să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a țării, în timp ce Moscova condiționează negocierile de acceptare a propriilor cerințe teritoriale și de securitate.
2: Parlamentul Ucrainei a aprobat joi numirea lui Serhii Koretski în funcția de prim-ministru în urma votului exprimat de deputații Radei Supreme. Decizia vine în cadrul unei ample remanieri guvernamentale inițiate de președintele Volodymyr Zelensky, relatează Mold Press. Serhii Koretski este originar din orașul Lutsk și are studii tehnice și economice. În anul 2022, el a fost numit în funcția de director al companiei petroliere de stat Ukrnafta, pe care a transformat-o dintr-o întreprindere neprofitabilă într-una dintre cele mai performante companii de stat din Ucraina.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va menține aceeași. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: publicitate. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toate articolele din gama de bere PET și pe smeți sărați. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
0: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: nu alerga după noroc. Găsește Alin Chișinău pe 99.7 FM. Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet. www.radionoroc.md.
1: Ce seară minunată, mai spune-mi, iubito, odată, mai spune-mi că ești frumoasă.

0: ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Alo, ce faci?
2: Calculez cum să câștig mai mult anul acesta.
1: Oprește! Shane deschide un depozit nou în Polonia.
2: Și cum mă ajută asta?
1: Dacă ai pașaport biometric, te poți angaja legal cu salariu de 1700 de euro prin Bursa Muncii.
2: Da, cu cazare și transport ce fac?
1: Echipa Bursa Muncii organizează tot.
2: Și unde semnezi contractul?
1: În orice birou Bursa Muncii din întreaga țară. Grăbește-te! Locurile la Shane se ocupă rapid. Sună la 067 53 47. Notează: 067 53 47.

0: fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou trece pe drum fata zgrobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite un prunc râde în prag, haină zdrăvanul. Uite un moș tace-n toiac, alb ca troianul.

S-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu, cine ești tu, cine e dânsul? Noi am știut zborul înalt, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijile cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, IGSU, avertizează agricultorii asupra riscului sporit de incendii în perioada recoltării cerealelor și desfășoară la nivel național acțiuni de informare și prevenire pentru reducerea numărului de incendii pe terenurile agricole, comunică Moldpress. În acest context, angajații IGSU au organizat astăzi o activitate de informare în comuna Băcioi, municipiul Chișinău, unde au discutat cu agricultorii, operatorii de tehnică agricolă și cetățenii despre măsurile necesare pentru prevenirea incendiilor în lanurile de cereale. Potrivit salvatorilor, principalele cauze ale incendiilor în timpul campaniei de seceriș sunt utilizarea utilajelor agricole cu defecțiuni tehnice, scânteile produse de acestea, fumatul și folosirea focului deschis în apropierea culturilor agricole, precum și incendierea miriștilor și a resturilor vegetale. Procesul de constituire a Colegiului Național al Psihologilor din Republica Moldova a fost lansat oficial, marcând o etapă importantă în implementarea legii privind exercitarea profesiei de psiholog. Totodată a devenit funcțională și platforma electronică prin care psihologii se pot înregistra și își pot crea dosarul profesional, relatează Moldpress. Constituirea Colegiului Național al Psihologilor urmărește consolidarea unui sistem profesionist autonom și responsabil de reglementarea profesiei, aliniat standardelor europene. Noua structură va administra Registrul Unic al Psihologilor din Republica Moldova, va organiza procesul de atestare profesională, va aproba codul deontologic și va stabili standardele profesionale, acordând totodată dreptul de liberă practică. Ministrul în exercițiu al Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că scopul reformei este de a oferi cetățenilor garanția că serviciile psihologice sunt prestate de specialiști autorizați și bine pregătiți. Peste 25.000 de cetățeni au solicitat informații prin serviciul telefonic InfoCNAM al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, CNAM, în primele 6 luni ale anului 2026. Cele mai frecvente întrebări au vizat asigurarea obligatorie de asistență medicală, accesul la servicii medicale și programările pentru investigații sau intervenții, informează Moldpress. Potrivit CNAM, cele mai multe solicitări au fost legate de modalitatea de încadrare în sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală, programarea la servicii medicale de înaltă performanță, verificarea listelor de așteptare pentru operațiile de cataractă și protezarea aparatului locomotor, precum și schimbarea medicului de familie sau a instituției medico-sanitare primare. În aceeași perioadă, serviciul telefonic InfoCNAM a recepționat 34 de apeluri cu caracter de reclamație. Plângerile s-au referit în special la accesul și calitatea serviciilor medicale oferite. Grecia a blocat o nouă rundă de sancțiuni a Uniunii Europene împotriva gazelor rusești pentru a proteja Dinagas, compania de transport maritim care aparține magnatului grec George Prokopiou, specializat în transportul de mărfuri rusești de la o instalație de gaze naturale lichifiate din regiunea arctică, potrivit Financial Times. Ambasadorul Ateniei la UE le-a spus miercuri colegilor săi diplomați că sancțiunile planificate care ar interzice transportul de GNL rusesc către țări terțe, ar ruina compania Dinagas, potrivit a două persoane informate cu privire la declarațiile sale.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va menține aceeași. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 21. Radio Noroc.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Oameni populari. Rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. Astăzi, rubrica Oameni populari îl aduce în vizor pe îndrăgitul interpret de muzică populară, Nicolae Paliț. S-a născut la 25 ianuarie 1958. A absolvit Conservatorul de Stat din Chișinău. În perioada anilor 1994-1996, Nicolae Paliț studiază la Academia de Administrare Publică, specialitatea Relații Internaționale. Din 2001 până în 2002, este consultant la Ministerul Culturii al Republicii Moldova. Între anii 2002-2004, este director executiv și solist al Ansamblului Național Academic de Dansuri Populare, JOC. Apoi, ca solist al Orchestrei de Muzică Populară Folclor, activează din 2004. În anul 2008 i s-a conferit titlul Artist Emerit al Republicii Moldova și tot în același an este conducător al Delegației Republicii Moldova la Jocurile Delfice Mondiale, ediția a doua. Ca membru al Uniunii Muzicienilor din Republica Moldova, activează din 2001. Pentru o activitate artistică prodigioasă, i s-au conferit următoarele premii. În 1999, Nicolae Paliț devine laureat al Festivalului Internațional de Folclor din Polonia. În 1998, este laureat al Festivalului Internațional de Folclor Trandafir de la Moldova din Iași, România. În 1996, devine laureat al Festivalului Internațional de Folclor din Egipt. În 1995, deține premiul întâi la concursul republican al interpreților de folclor Tamara Ciobanu. La capitolul discografie a înregistrat câteva albumuri muzicale. CD-ul Cine n-are dor în 2003, CD-ul Dragostea e piatră rară în 2007, DVD-ul Eu cânt dragostea și neamul în 2008, CD-ul și DVD-ul Cântec, dor și alinare din 2012 și un film documentar Moldovean așa mă cheamă în 2006. În anul 2016 i s-a conferit titlul onorific Artist al poporului.

În anul 2008, când interpretul de muzică populară Nicolae Paliț a împlinit 50 de ani, cu această ocazie, pe 22 mai, a susținut la Palatul Național un concert la care și-a invitat mai mulți colegi de breaslă. Pentru interpret, ziua de 22 mai a fost o sărbătoare dublă, pentru că în această zi, toți cei care poartă numele Nicolae își serbează ziua onomastică. La spectacolul dedicat jubileului au evoluat mai mulți interpreți de muzică populară, printre care Vasile Iovu, Valentina Coșocaru, Doina Arsene, Ion Paladi, Vlad Gheorghelaș, Victor Stafi, Nina Ermurache și Viorica Moraru. Pe lângă aceștia, au evoluat și ansamblul de dans Mărțișor, grupul folcloric Cultura și orchestra Folclor, care a acompaniat seara de creație. Alături de Nicolae Paliț a fost și soția sa, scriitoarea Iulia Paliț, care astăzi odihnește în Împărăția Cerului. În cadrul spectacolului din 2008, scriitoarea a prezentat un recital de poezie în dar pentru Nicolae Paliț. Iulia Paliț s-a născut la 22 ianuarie 1953 în satul Trușeni, municipiul Chișinău. A fost om de cultură și de televiziune, scriitor, poet, etnolog, folclorist. A absolvit Institutul Pedagogic din Chișinău, Facultatea de Litere, în 1975. Apoi a activat la Muzeul de Studiere a Ținutului, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală de astăzi. Aici a avut funcția de cercetător științific inferior, secția Cultură Materială. Mai târziu devine șef al secției Propagandă Științifică, în perioada 1978-1990. Se transferă la Centrul Național de Creație Populară, activând succesiv în funcția de șef al secției Relații Interetnice, șef al secției Meșteșuguri Populare Artistice, apoi director adjunct și director al centrului. În 2001, la 43 de ani, editează Placheta de Ver Se lasă răceala iubite, iar ceva mai târziu, albumul Portul Popular din Republica Moldova. A fost prezentatoare a emisiunii televizate Casa Mare, împreună cu criticul literar academician Mihai Cimpoi, la televiziunea națională în perioada 1987-1988. Iulia Paliț, soția interpretului Nicolae Paliț, este autoarea mai multor dialoguri cu personalități notorii și articole cu tematică etnologică în presa periodică din Republica Moldova, precum și autoarea a peste 200 de texte pentru cântece de inspirație folclorică, de muzică ușoară și romanțe. Numele Iuliei Paliț a fost și va rămâne unul bine cunoscut și ancorat în viața culturală. Pentru noi va rămâne omul lumină, pe care o vom regăsi mereu în poeziile și cântecele dumneaei.

0: Serviu a declarat că vine dintr-o familie în care erau 12 copii și a moștenit de la părinții săi dragostea pentru casă și gospodărie. La ei în familie, femeia avea grijă de ordine și bucătărie, iar bărbatul se îngrijea de grădină, beci și ogradă. Tatăl interpretului făcea murăturile, untura de porc și vinul. De la el a deprins lucrurile prin gospodărie și așa cum copilul ce vede acasă face și în viitor la casa lui, tot așa și Nicolae Paliț adoră să facă conserve din roadele obținute din livada pe care o crește, îi place să pună murături și să aibă grijă de gospodărie. Nicolae Paliț este cunoscut de publicul larg, iubitor de muzică populară, întrucât interpretul a creat și creează în continuare cântece pentru toată lumea, cântece în care ne putem regăsi fiecare dintre noi.
1: Radio Noroc.
0: La rubrica Povestea satului descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. La Povestea satului astăzi aflăm detalii interesante despre localitatea Trușeni. În 1545 apare prima mențiune documentară în Hrisovul lui Petru Rareș în legătură cu stabilirea hotarelor mănăstirii Căpriana. În dicționarul statistic al Basarabiei, de la București 1923, se vorbește că satul Trușeni ar fi existat încă din 1510. La început, în secolul al XV-lea, satul era situat pe niște coline din preajma cheilor Bâcului, numit Turluiești, de la Turle, de unde un oarecare Toader Truș ar fi organizat strămutarea satului de pe Vatra Veche, unde actualmente se află Mahalaua Fundătură, Poiana din Fundătură Codrilor. Muzeul local de istorie și etnografie din satul Trușeni relatează două legende ale localității. O legendă ne povestește că numele satului Trușeni vine de la numele moșiei, iar numele moșiei vine de la capitan de tătari Trușhan, ceea ce înseamnă Hanul cel Groaznic. Se zice că odinioară îi pierise lui Ștefan Vodă multă oaste și, ca să și-o tocmească la loc, s-a dus să caute oșteni și printre răii din închisori. Și, venind într-o ocnă de sare, a zărit niște oameni foarte zdraveni. Aceștia erau Zubrea, haiducul, cu cei doi feciori ai săi și cu alți haiduci din ceata sa. Și cum săpau la sare, i-a întrebat pe dușmani domnul: "Vii greu, hai?" "Greu, doamne," a răspuns Zubrea haiducul. "Măi, eu vă iert o sânda. Vă slobod din gherlă și vă voi milui și cu daruri, dacă mă veți ajuta să stăpânesc niște cete de tătari de pe Valea Bâcului și a Ichelului, de care nu mă pot mântui că nu vor să plătească nici bir și ies necontenit din la șleahuri pentru prădăciuni. Mergem, doamne, unde ai porunci, numai să scăpăm de țântirimul ăsta," răspunseră haiducii. Și a pornit ceata alcătuită din haiducii lui Zubrea, supravegheată de oștenii și capitanii domnești, spre acele locuri de pe Bâc și Ichel. Și într-o noapte au zătrit pe tătarii lui Trușhan, care aveau staniștea pe moșia trușenilor de astăzi, iar în altă noapte i-au zătrit pe tătarii de pe Ichel, care aveau straniștea unde sunt zubreștii de astăzi. Cei care au rămas teferi și-au luat lumea în cap și au fugit în pustie și le-a dăruit Ștefan Vodă căpitanilor moșii și oștenilor răzeșii pe aceste locuri pentru ca să-și facă sate. Și i-a miluit cu mici răzeșii și pe ocnașii din ceata lui Zubrea haiducul. Și au întemeiat căpitanii sate înconjurate de hindichiuri cu gard pe locurile rămase pustii. Oștenii și haiducii care nu aveau femei și-au oprit cu deasila câte o turcoaică mai potrivită, ca să aibă cine spăla, cine le face o fiertură sau o azimă, să le miroase a femeie în casă și bordei, căci de era pustietate pe acele locuri și nici țipenie de moldoveancă nu se pomenea. Și așa s-au întemeiat satele Trușeni și Zubrești, precum și a alte localități din această margine de țară.

0: O altă legendă despre toponimica satului Troșeni, ceva mai plauzibilă, este aceea scrisă de moș Ilie al lui Nicolae Sava Grozav, un fel de cronicar al satului. Ca și toate satele, Trușeniul la început era situat pe niște coline din preajma cheilor Bâcului, numit Turluiești, de unde s-a strămutat în locul unde este și în momentul de față. Legenda spune că într-o zi de vară, un oarecare locuitor al satului, de pe vatra Turluieștilor, pe nume Toader Truș, a încălecat calul și a pornit prin poteci lăuntrice ale codrilor din direcția sud-vest. De prima dată a urcat dealul la poalele căruia era așezat sătucul pomenit mai devreme, după aceasta a coborât o pantă domoală, dar destul de întinsă. A trecut peste un pârâiaș ce curgea pe fundul unei râpușoare și a început să urce o altă pantă și undeva după un ceas de mers a dat de o poiană situată la poalele unor dealuri cu versanții destul de abrupți. Poiana era acoperită cu ierburi înalte și mustoase, presărată cu o mulțime de flori de diferite culori, ce răspândeau în aer un iz îmbătător. În jur era o liniște înfricoșitoare. Doar numai băzuitul bondarilor și trilul păsărilor dădeau de înțeles că natura trăiește, că viața continuă. Călătorul a descălecat, a adăpat murgul în pârâiașul ce străbătea poiana în marginea de sud și l-a lăsat liber să pască. După ce și-a potolit și el setea în șipotul de sub poalele dealului și după ce și-a spălat fața în apa rece a izvorului ca să se mai răcorească, a început a cerceta poiana și a croi în minte planuri despre viitorul sat. În timp ce murgul prindea la putere, investigatorul nostru a și conturat silueta viitorului sătuc, fiindcă era vorba de un cătun din câteva cocioabe și bordeie ce s-ar pitula destul de lesne în această poiană depistată de bădița Toader în acești codri seculari. După ce a chipzuit și a analizat toate detaliile, a încălecat și nu după mult timp era în fața boșdeucii lui din satul de la Turluiești. Chiar în aceeași seară a stat la taifas cu bărbații din sătuc, explicându-le planul său de strămutare. Locuitorii satului au fost de acord cu cele propuse de Toader Truș și în timp de 4-5 săptămâni au demolat cocioabele și bordeile lor și s-au mutat în poiana din fundătura codrilor, de unde și astăzi această mahala se numește fundătură. Materiale de construcție erau de ajuns și de rămas. În jur însă numai pădure. Legenda mai spune că Truș avea 4 feciori ca 4 brazi și care au devenit stâlpul de temelie al acestui sat, din fundătura aceasta de codru. Dar, prieteni, acestea fiind povestite într-o nouă ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc, vreau să închei cu cântecul Pascal, Un lung tren ne pare viața, pe melodia celebrei Aleluia și versurile de Traian Dorz, un cântec care sper să vă dea de gândit și să meditați un pic asupra vieții fiecăruia dintre dumneavoastră. Eu însă sunt Stella Botez și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine în această oră de folclor, tradiție și muzică populară și vă dau întâlnire la următoarea ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez. Vă reamintesc, aceasta se difuzează în direct la Radio Noroc sâmbătă și duminică la 11, precum și în reluare marți și joi la 21 seara. Iar pentru ca să ajungă la fiecare dintre voi, puteți accesa emisiunea în reluare sau când doriți dumneavoastră pe pagina de Facebook Radio Noroc și pe canalul de YouTube Stella Botez, Fata cu Cobza. Toate bune și mult noroc!
1: Radio Noroc.

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin... Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor.
2: Radio Noroc.
1: Oameni populari. Rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. La rubrica Oameni populari, astăzi vom vorbi despre distinsa interpretă de muzică populară și folclor, Larisa Arseni. S-a născut la 14 august 1949 în Kazahstanul de Nord, din părinții deportați, tatăl născut în comuna Manta, județul Cahul, mama născută în comuna Aluatu, Taraclia. La 7 iunie 1956, părinții au revenit la Baștină, în Moldova. Aici, Larisa Arseni și-a făcut studiile medii în comuna Manta în perioada 1956-1966, urmează apoi facultate de filologie în perioada 1967-1973 la Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Stat al Artelor din Moldova, specialitatea metodist-organizator, facultativ dirijat coral, în perioada 1981-1985. Debutează în scenă în satul Manta, cu muzicienii satului. Debut pe scena mare, însă, își face cu ansamblul Veselia, invitată de Dumitru Blajinu, în anul 1967. Este invitată și în orchestra folclor, apoi, în 1968. Evoluează la radio și televiziune, iar primele sale imprimări le realizează în 1968, concomitent făcându-și studiile și evoluând în orchestra Struguraș a Universității de Stat, condusă de Vasile Roșcovan. A activat și în orchestra Lăutarii în perioada 1970-1972. Se stabilește la Clocușna, raionul Ocnița, în 1973, unde activează în calitate de profesoară. Revine însă la Chișinău, fiind solistă, vocalistă în ansamblul academic de stat Joc din Moldova în perioada anilor 1977 până în 1985. Apoi cântă în cadrul Filarmonicii de Stat din Moldova.

Larisa Arseni continuă activitatea pedagogică. Este profesoară la școala numărul 17 din Chișinău, profesoară de limba și literatura română și clubologie la Colegiul Republican de Muzică Ștefan Neaga. Activează ca solistă vocalistă de peste 40 de ani și tot atâția ani de muncă pedagogică. Totodată mai colaborează fructuos și cu Orchestra Mărțișor în perioada 1985-1996. Cântecele Ți-o părea puiule bine sau La fântânița din poartă, precum și De ce dragostea-i amară, îi aduc popularitatea în întreaga republică. Pe parcursul activității sale în calitate de artistă vocalistă a colaborat și cu Orchestra Căruța, precum și cu Orchestra Mugurel și cu marii muzicieni dirijori Dumitru Blajinu, Ion Dascăl, Valentin Doni, Petre Neamțu, Nicolae Mărgineanu, Gheorghe Mustea, Vasile Goia, Gheorghe Șefcișin, Serghei Ciuhrii, Gheorghe Crețu. Are peste 50 de lucrări imprimate în fondurile radio și multiple imprimări din spectacole în arhivele televiziunii. A susținut un spectacol de omagiere a 30 de ani de activitate artistică la Palatul Național cu genericul La poarta inimii mele în 1999, organizat cu Orchestra Mugurel, dirijată de Ion Dascăl. Evoluează cu un recital la Festivalul Maria Tănase din Craiova, fiind acompaniată de Orchestra Folclor, dirijată de Petre Neamțu. Larisa Arseni cântă activ în turnee în străinătate, astfel a dus cântecul popular moldovenesc în Franța, Rusia, Canada, Belgia, Iugoslavia, Germania, Cehia, Polonia, Bulgaria, Austria, Corea de Nord, Mongolia, România, Grecia și țările baltice. În colaborare cu o editură de succes, artista publică culegerea de cântece Mai am un singur dor în 1998, care cuprinde 135 de piese, dintre care cele mai solicitate de publicul larg, editate în diferite perioade de pe ambele maluri ale Prutului. A lansat și CD-ul La poarta inimii mele în 2003, iar pe parcursul recenților ani a imprimat în studiourile radio cu Orchestra Folclor, dirijată de Petre Neamțu, și Orchestra Căruța, dirijată de Gheorghe Crețu, mai multe lucrări, printre care La poarta inimii mele, Hora satului, Ciobănaș de la Miori, Eu mă rog lume la tine, Omule prieten bun, Bade pentru ochii tăi, Primăvara ară plugul, Lumea crede că mi-e bine, Am să vă las lumea vouă, Bate vântul vânturile, Chira, chiralina, Când tac viorile, Știi, bade, ce m-am gândit, Mi-e dor de casă părintească, Ecou de romanță veche, Dor, linui lin, Îndură-te, Doamne, și multe alte lucrări ce au încântat publicul.

Elaborează mai multe medalioane muzicale în colaborare cu Departamentul Muzicii de la Televiziunea Națională. Înregistrează interviuri la radio și televiziune, întreprinde turnee prin Republică,

Iar poeta Elena Răileanu menționa despre Larisa Arseni următoarele. Se pare că vocea Larisei Arseni am mai auzit-o undeva, în alte vieți. Sau poate așa ne-au cântat îngerii în ceasul nașterii noastre. Oricum, această voce inconfundabilă, ori de câte ori răsună, îți pătrunde întreaga ființă, făcându-te să vibrezi de emoție.

Destinul a supus-o la multe încercări, dar Larisa Arseni a rezistat, pentru că pe lângă timbrul dulce și cald, Dumnezeu a avut grijă să-i dea o inimă deschisă, un caracter ferm și o inteligență rafinată. Crucea ei este cântecul. Ea o duce cu demnitate, fiind mereu în căutarea unui vers profund și autentic și a unei melodii copleșitoare. Dumnezeu a trimis-o să ne cânte și ea va cânta mereu, pentru că Larisa Arseni este una dintre puținii interpreți care știe să cânte cu sufletul. Laureată a multiple concursuri naționale și internaționale, Larisa Arseni se poate mândri cu marele premiu la concursul televizat Cântați cu noi, din 1981, precum și cu trofeul Ileana Sărăroiu la festivalul concurs de romanțe Crizantema de Aur de la Târgoviște din 1991 și cu premiul întâi la festivalul concurs de romanțe Crizantema de Argint în 1993. Interpreta este distinsă cu titlul de maestru în artă. Așadar, Larisa Arseni declară că îi place să cânte despre lucruri eterne.

0: Radio Ono Rock.
1: La rubrica Povestea satului descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. La rubrica Povestea satului vom merge astăzi imaginar în satul Manta, acolo de unde vine Larisa Arseni, protagonista rubricii anterioare. În sudul Republicii Moldova, în raionul Cahul, e o așezare rurală cu denumirea de Manta, așezată pitoresc între lunga Prutului și o vale pe care localnicii o numesc Baraghina. Primele mențiuni documentare care probează existența acestei așezări datează din secolul al XVII-lea. Unii cercetători însă identifică localitatea cu Gogimăneștii sau Măneștii din secolul al XV-lea. Măneștii figurează în hrisoavele din 13 iunie 1436 și din 11 august 1479, fiind atestat apoi la 2 februarie 1503 cu denumirea Seliștea lui Manea. Prin acest act, Ștefan cel Mare donează mănăstirii Putna mai multe sate și moșii pe stânga Prutului, în ținutul Tighetiului, între care Boiștea, Seliștea lui Manea, Fârcenii, pe Frumoasa și altele. Denumirea satului se presupune că ar proveni de la moșierul care a deținut aceste pământuri pe nume Manta sau Mantu. Acest nume de familie este și azi sporadic întâlnit prin această regiune. Toată activitatea satului de pe timpuri era dictată de lacul Manta, pe malul căruia se află localitatea. Este un lac de dimensiuni impunătoare, care este cel mai mare lac natural de pe teritoriul Republicii Moldova. S-a format lacul în urma revărsării râului Prut, care și-a format un spațiu de relaxare în drumul său grăbit către mare. Toți locuitorii satului, de la mic la mare, sunt pescari. Prima îndeletnicire pe care o învață un băiat de la tatăl său în Manta este pescuitul, ce aduce satisfacție atât spirituală cât și fizică. Lacul Manta este un paradis pentru viețuitoarele iubitoare de apă, cum ar fi cormoranul, barza albă, egreta, cocostârcul, stârcul, liștița, bătlanul, postârnacul, cocorul, pelicanul, pescărușul, lebede, enotul, nutria, țistarul, vulpea, pisica sălbatică, melcii de apă, midiile, broaștele țistoase, mistrețul, căprioarele, nofărul alb, nofărul galben, nuca de apă și alte specii de plante și animale, care multe dintre ele sunt incluse în Cartea Roșie a Moldovei și care sunt întâlnite aici foarte des de către localnici. Iubitorii de pescuit se pot aventura într-o călătorie până la lacul Manta, unde se prinde și astăzi destul de mult pește. Și pe lângă faptul că este mult, este și un pește foarte gustos. Iar cei ce nu prea iubesc acest gen de odihnă sunt invitați să facă pur și simplu o plimbare pe lacul Manta pentru a imortaliza în fotografii frumoasele peisaje ale Moldovei.

0: Dragilor, iată că a ajuns această emisiune frumoasă la finalul ei, e destoinic și eu în acest context al sărbătorilor de primăvară, sărbătorilor pascale, vreau să vă îndemn să ascultați pe final de emisiune Ave Maria, un cântec a căror versuri sunt scrise de mine și a cărei melodie este celebra clasică Ave Maria. În interpretarea mea, Fata cu Cobza, vă dăruiesc cu drag și vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și în această ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Vă dau întâlnire la următoarea ediție a emisiunii, amintindu-vă că aceasta se difuzează la Radio Noroc în fiecare sâmbătă și duminică la 11 și marți și joi la 21 în reluare. Iar pentru cei care sunteți prieteni cu rețelele de socializare, puteți găsi această emisiune pe pagina de Facebook Radio Noroc și pe canalul de YouTube Stella Botez Fata cu Copza. Până la noi întâlniri, cu multă sănătate și noroc!
1: Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

Ba s-o jucăm și să petrecem, că de mult ni tot gătim sir, ba s-o pornim. Verde mărot, tată, bine de jucat, cu tot neamul la un loc. Sir, ba s-o jucăm și să petrecem, că de mult ni tot gătim sir, ba s-o pornim. Roată ușurel, cu pas mărunțel, joacă neamul strâns din mâini cu mâini la român. Și apoi așa zat, cu pas

și mai ușor, bate citișor. Se văd dacă știți și voi, hai și înapoi. Ușurel saltați să nu vă încurcați. Strângeți roata la mijloc. Hai și mai ușor, bate citișor. Se văd dacă știți și voi, hai și înapoi.

capul sus, roată și s-o dus pisoc mână frumușală. Sărba ca să e bate pe călcâi, pământul să nu-l atingi, jocul să nu-l străzi. Țineți capul sus, roată și s-o dus pisoc mână frumușală. Sărba ca să e bate pe călcâi, pământul să nu-l atingi, jocul să nu-l străzi. Roată ușor el cu pasmanunțel, joacă neamul strâns din mâini cu mâini la români și apoi așa sa, cu pasap.

0: dacă gospodarii satului a intrat cu noi, să învățați și voi serba moldovenilor, măi.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Dubăsari pe 99.3 FM.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut timp.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Ascultă Radio Noroc.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte

săruto, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt nu greu, n-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori.